ארבע לפנות בוקר, מאיר אותי צלצול, עדיין ישן, אני עונה מתוך שיעול, לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

על החיים שלו. אני ראיתי את הפחד שדופק על הדלת במבט של אמא שלו, ולא הצלחתי לשחרר את המחשבות ולהמשיך את החיים כאילו כלום. אם העולם הזה עדיין לא הוגן, או שאולי יבוא היום והוא יקום.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: Wish I told her I feel

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, דפוף לתנאי הצטרפו.
4: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטיו וסורבה, לידי שליחנו בוושינגטון ברק רביד הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ימצרו את האש, כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין יידונו בהמשך. וכן ארצות הברית תסיר את המצור הימי, ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן, ונקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכנית שיקום לאיראן בשווי 300 מיליארד דולר. ובישראל מעריכים כי המנהיג העליון מוג'דה בר חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, ושהאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מצר הורמוז, מה שיטיב כלכלית עם המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות בנושא הגרעין. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
5: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
4: מונדיאל 2026, לפני זמן קצר הסתיים המשחק בין ארגנטינה לאלג'יריה בניצחון 3-0 לארגנטינה. את שלושת השערים כבש, כמובן, ענק הכדורגל מסי, ששווה את שיא השערים בכל הזמנים של הטורניר. מוקדם יותר הלילה, בתום משחק מפתיע, נורווגיה ניצחה 4-1 את עיראק, וקודם לכן צרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל. אמבפה שהפגיע צמד, הפך למלך שערי צרפת במונדיאל, ושל הנבחרת בכל הזמנים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו!
7: אה!
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
8: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
8: כשעוברים דיר...

0: הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.

0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
1: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של דיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
1: כללית אסתטיקה.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

0: פלג שומע?
1: מקשיב.
2: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
3: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול.
2: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטיו של ההסכם וסורבה, לידי שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש, כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין יידונו בהמשך. ארצות הברית תסיר את המצור הימי ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במיצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן. נקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכלית שיקום לאיראן בשווי 300 מיליארד דולר. בישראל מעריכים כי המנהיג העליון חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, והאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מיצר הורמוז, מה שיטיב עם הכלכלה של המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות בנושא הגרעין. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
9: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
8: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בניצחון 3-0. את שלושת השערים כבש ענק הכדורגל מסי, שהשווה את שיא השערים בכל הזמנים של הטורניר. מוקדם יותר הלילה בתום משחק מפתיע, נורווגיה ניצחה 4-1 את עיראק. קודם לכן, צרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל. אמבפה, שהבקיע צמד, הפך למלך שערי צרפת במונדיאל, בשל הנבחרת בכל הזמנים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפיין. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון, הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: שלום לכם ובוקר טוב, כבר 7:05. אנחנו פותחים את היום הזה, היום הרביעי בשבוע יחד איתכם כאן ברדיוס 100 FM. אתם מאוד מאוד מוזמנים להצטרף כבר, להשכים, ויאללה בואו עד 9, מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו הלל אברמוביץ' של הבוקר הזה. גיל חדי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם פייט, נו מור, ואיזי, לייק, ונסדי מורנינג? כן, בהחלט יותר קל מסנדי. אז שיהיה לכם איזי, ו...

She was in Texas. Drinking Jack all by my... אלה לאנגלי. אם אנחנו כבר בענייני בחירות הסכינן, אז כבר 7:15, אנחנו לגמרי בוחרים להזכיר לכם שאיתנו השבוע סוויש. הגיפט קארד הדיגיטלי שמגיע למורה או למורה תוך רגע לטלפון שלה, ופותח עולם שלם של אפשרויות, אופנה, לייפסטייל, מסעדות, בתי קפה, ספא, תרבות, חוויות, מתנה שכן מרגישה יותר אישית, גם אם אתם קונים אותה בשם כולם, כל הכיתה. ואם אתם רוצים מקסימום אפשרויות, יש את סוויש פלוס, שמשדרג את המימוש בענק. אז בואו נודה באמת, רוב מתנות סוף השנה מתחלקות לשניים, דברים שכבר יש למורה בבית, דברים שהיא כנראה הייתה מחליפה אם היא רק הייתה יכולה. אז השנה באמת סוויש פותח לכם את הקטגוריה הנכונה יותר, מתנת סוף שנה מדויקת, במקום לבחור בשבילם, או בשביל המורה, בשביל הגלן, בשביל כל מי שהגיע הזמן לומר לו תודה, איזושהי מתנה מיותרת, פשוט נותנים להם לבחור לעצמם, וזה הכי נכון. דעו לכם שעכשיו באתר סוויש מחכים לכם 7% הנחה, תתפסו אותם, זה שווה, זה בדיוק השבוע שבו אנחנו סוגרים פינה למתנות סוף שנה, לכל האנשים שאנחנו רוצים להגיד להם תודה, ווואו, איזו תודה מגיעה להם אחרי השנה שעברנו, וככה עושים את זה. אז כנסו עכשיו לאתר סוויש, תפסו 7% הנחה על מתנות סוף השנה.

0: בחסות.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

שירה פייך. עכשיו אתם צוחקים עליי, שירה? שירה פרחה? אוקיי, צחקנו, סיימנו, עברנו, אוקיי, צ'ק. 7:26 כבר, חברים, הנה חזרנו עליכם עם המוזיקה, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, סומבר, עם הום רקר. נצטרף עכשיו. שיר מעולה. אחר כך, מרי מרי.

כמה חיכינו שהקיץ יבוא, בעיקר המורים והמורות חיכו שהקיץ יבוא, נכון? והנה הוא בא בסוף השנה מגיע איתו, ואנחנו רוצים להזכיר לכם, ככה עם שאלה לכל ההורים כאן, גם אצלכם בוואטסאפ של הכיתה כבר שוברים את הראש על מה קונים בסוף שנה, ולמורה, ולמורה, כן כן, איכשהו כל שנה זה קורה, איכשהו המורה אומרת יפה תודה בסוף, אבל אולי קצת מתבאסת על מתנה, אולי עוד שטיחות אמבט, עוד קערת סלט, אז בואו נסכם שיש מתנות שגם עושות חיים קלים לשני הצדדים, וגם תכלס קולעות בול. אחת מהן היא סוויש, וזה אומר שבמקום שאתם תצטרכו לנחש אם המורה אוהבת ספרים, נרות, קפה, שופינג, פשוט נותנים לה לבחור לעצמה, בעצמה, עם גיפט קארד דיגיטלי שהיא מקבלת מכם, SMS, מייל, וואטסאפ, לא משנה, יכולה לממש אותו אחר כך במאות מקומות ועסקים של מותגים מובילים, מסעדות, בתי קפה, שופינג, חוויות, חנויות, ואם תבחרו בסוויש פלוס, בכלל מדובר כבר על יותר מ-900 מותגים למימוש, אבל עכשיו, באתר סוויש, דעו לכם ש-7% הנחה מחכים לכם על הרכישות, וזה משתלם לתפוס את ההנחה הזו, כי הנה, סוף שנה, מורה אחת, מתנה אחת, בלי התלבטויות, עם יותר סיכוי לתודה אמיתית ולככה מורה מבסוטה, ובאמת שאנחנו רוצים להגיד תודה למורים ולמורות, במיוחד אחרי השנה הזאת שעברנו, ושהם עברו יחד איתנו, ובעיקר עם הילדים שלנו, הם אלה שבאמת צריך להגיד להם תודה, תנו להם את המתנות השוות יותר, תנו להם סוויש, תנו להם גיפט קארד, וזה מרגיש אישי, גם אם אתם קונים את זה בשם כל הכיתה, זה ממש בסדר, תאמינו לנו, זה מה שהם רוצים, אוקיי? אוקיי. כנסו עכשיו לאתר סוויש, שימו יד על ה7% ההנחה השווה הזו, וסגרו פינה עוד היום למתנת סוף שנה למורים ולמורות ולגננות, לכל איש חינוך שאתם רוצים להגיד לו תודה.

0: בחסות. מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
10: קפריסין זה
9: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
10: קפריסין זה איסתא.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: בוקר חדש,

Ready Freddy, crazy little thing called love. חבר'ה, כבר 7:46, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה ומזכירים לכם שגם היום מחכה לכם גיפט קארד בסך 300 שקלים, מתנת סוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים, ולמתנת סוף שנה למורים ולמורות, לגננים ולגננות, לכל איש חינוך שאתם רוצים להגיד לו תודה, זה הזמן, וזו המתנה. וגם הבוקר אתם משתפים אותנו בוואטסאפ שלנו על מורה, על גננת, על מורה, שלא תשכחו לעולם. ספרו לנו עליו קצת, מה הוא עשה לכם, איך הוא שינה אתכם. שתפו ותקדישו שיר, כי אנחנו גם נשמיע אותו בסוף התוכנית אם תזכו. וכמובן, השיתוף המרגש ביותר יקבל את הפרס היומי השווה הזה. הוואטסאפ שלנו נפתח ממש עכשיו לשיתופים שלכם. 03-902-9980, זה המספר של הוואטסאפ. 03-902-9980. נזכיר שהפעילות פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך בחפוף לתנאי החברה. 03-902-9980, קדימה. עכשיו, בזמן שאתם ככה חושבים, למי אני אקדיש? ואני רוצה את הפרס היומי, ומה אני אכתוב? אנחנו משמיעים לכם את החידוש הזה לקלאסיקה של קורין אלאל, זכרה לברכה, זן נדיר, שיר נפלא, שהפך להיות שיר הנושא של הסרט החדש של קופה ראשית. אושר כהן מצרף אליו את אמיר שורוש, הוא רמזי בשבילכם, לגרסה חדשה של הקלאסיקה הזו. זן נדיר, אושר כהן, אמיר שורוש.

don't wanna wait. אוקיי, אז לא נחכה, אבל כן נגיד לכם ששעה הראשונה ביחד מגיעה לסיומה. תודה דיוויד גואטה וואן רפבליק. אנחנו חותמים עם ווסט לייף ואפטאון גרל, אפרופו חידושים וגרסאות. אנחנו מחכים לכם כאן, תכף שעה שנייה יוצאת לדרך, שעה קרובים פה, אנחנו פה.

0: בחסות. מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים. שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב5 שקלים ו90 לקילוגרם, נקטרינה ב8 שקלים ו90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
15: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

וככה עם הסאמר נייטס הם פותחים לנו עוד סאמר דיי. וזו השעה השנייה שלנו ביחד. בוקר חדש, קיצי, סאמרי, חמים ולח, חם ומגניב. I will tell you more. אני אספר לכם שאילל אברמוביץ' הוא זה שעורך עבורנו את המוזיקה הבוקר, וגיל חדי הוא טכנאי השידור, ואני שיר הזה אבי חיית, והנה, נועה קילה. את אוכלי סרטים. הכי יפה כשתאים לה. פשוט אוכלי. יאללה, בוקר טוב, קומו, בואו.

0: Param, param. קיילי מינוג, בוקר חדש, רדיוס 100FM. חבר'ה, אנחנו רוצים להזכיר לכם שאיתנו השבוע סוויש, הגיפט קארד הדיגיטלי שמגיע למורה או למורה שלכם תוך רגע לטלפון, פותח להם עבור מתנת סוף השנה שאתם נתתם להם, עולם של אפשרויות, אופנה, לייפסטייל, מסעדות, בתי קפה, ספא, תרבות, חוויות, כל כך הרבה, וכן, גם ככה המתנה מרגישה אישית וסופר מדויקת, גם אם אתם קונים אותה בשם כולם, כי בואו נודה באמת, רוב מתנות סוף השנה מתחלקות לשניים, דברים שכבר יש למורה בבית, ודברים שהיא כנראה הייתה מחליפה אם היא רק הייתה יכולה. אז השנה סוויש מגיעים לכם ככה בדיוק במקום, נכנסים איפה שאין וממלאים בדיוק את הצורך, ותאמינו לי, זה מה שהמורה רוצה, זה מה שהגננת מייחלת לו, לא עוד קערת סלט ולא עוד שטיחון אמבט, סוויש, במקום לבחור בשבילם מתנה, סליחה, כן, אבל מיותרת, פשוט נותנים להם לבחור לעצמן בעצמן. אם אתם רוצים מקסימום אפשרויות, גם יש את סוויש פלוס, שממש משדרג את המימוש, כך או כך, 7% הנחה עכשיו מחכים לכם באתר של סוויש, אז קדימה, כנסו לאתר, תסגרו את הפינה של מתנת סוף השנה למורה, למורות, לגננות, לכל איש חינוך שצריך להגיד לו תודה, והשנה צריך, הייתה וחד שנה, והתודה תגיע כאן בול במקום, ואם היא מגיעה, אז שתגיע כמו שצריך, כאמור, סגרו את הפינה עוד היום, סוף השנה כבר כאן, והמורה מחכה למתנה נכונה ומדויקת. אז קחו 7% הנחה באתר סוויש, ותעניקו להם את הגיפט קארד הדיגיטלי הזה, שהוא סופר נוח ונכון להם ומדויק להם, וככה נותנים מתנות היום. בסדר? בסדר. אנחנו יוצאים עכשיו לקצרה, כבר חוזרים.
1: בחסות. מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני. בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
6: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
7: התקשרו עכשיו, כוכבית 62-81. מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

Treasure. ברונו מרס. חבר'ה, גם פה יושב ומחכה לו פה אוצר עבורכם, אני מזכירה. 300 שקלים, גיפט קארד, מתנת סוויש, גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. אתם משתפים אותנו הבוקר בוואטסאפ על מורה לחיים, גננת, מורה, שלא תשכחו לעולם. ספרו לנו קצת עליהם במילה שתיים, משפט שניים, ותקדישו להם שיר. השיתוף המרגש ביותר היום יקבל את הפרס היומי הזה. כמובן שהשיר ישודר בסוף התוכנית. כבר יש לנו מישהו על הכוונת, רק אומרת, אבל יאללה, תמשיכו, יש עוד שעה שלמה. הוואטסאפ שלנו לשיתופים שלכם, 03-902-9980. נזכיר כי חייבים שהפעילות פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך בכפוף לתנאי החברה. ושוב נזכיר, וואטסאפ שלנו, השיתופים שלכם, ופרס אחד יומי בסך 300 שקלים גיפט קארד שווה מתנת סוויש. 03-902-9980. עכשיו פיבר דרים? כן, אלכס וורן החדש, שיר מעולה.

0: גגה בשמיים. מה שינה? טוב חברים, חצינו את אמצע השעה השנייה שלנו ביחד. מזכירים לכם שסוף שנה מגיע. הילדים שלכם, אפרופו נוגעים בשמיים, פורסים כנפיים. ויוצאים לחופשת הקיץ. על כל המשתמע. חברים, זה השלב שבו אתם שוברים את הראש, מה נקנה עוד פעם למורה, וסוף שנה, ומתנות, וועד, והורים, התלבטויות, וסקרים בוואטסאפ. לא עוד, לא עוד. הנה רעיון שגם עושה חיים קלים, וגם קולי הבול. סוויש, גיפט קארד דיגיטלי שמגיע תוך רגע לטלפון של המורה, של הגננת, פותח לעולם של אפשרויות, לייפסטייל, אופנה, מסעדות, בתי קפה, ספא, תרבות, חוויות, הכל. וכן, המתנה מרגישה ממש אישית, גם כשאתם קונים אותה בשם כולם, ואם אתם רוצים מקסימום אפשרויות, יש גם את הסוויש פלוס, שמשדרג את המימוש בענק, חברים, מימוש במאות מקומות ועסקים, עבור המורה שוואלה מחליטה לעצמה, וזה אחלה, ככה נותנים היום מתנות, ככה אומרים תודה היום, בלי עוד מתנה מיותרת, וחבר'ה, אנשי החינוך הם האנשים שצריך להגיד להם תודה, יש עוד כמה, נכון, אבל עכשיו זה למורים ולמורות, לגננים ולגננות, לכל מי שאתם רוצים להגיד לו תודה על שנה סופר מאתגרת שהעביר עם הילדים שלכם, זה עכשיו. אז כנסו לאתר סוויש, תתפסו שם 7% הנחה שמחכים לכם גם על הסוויש פלוס, על הכל, על כל רכישה, וזה שווה, זה שווה ממש, ותסגרו את הפינה של מתנת סוף שנה למורים, למורות, פחות דאגות, תודה אמיתית מצידם, זה בטוח, וזה מה שהם רוצים. אז עכשיו 7% הנחה באתר סוויש, קחו את זה וסיגרו פינה למתנות סוף שנה לכל הצוות החינוכי שאתם רוצים להודות לו על שנה באמת שמגיע לתודה. אנחנו יוצאים עכשיו לקצרה, תעשו את הסידור הקטן הזה עכשיו, סגרו פינה ותכף נשתמע שוב.
1: בחסות
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. מה זה? קפטן ולא יאו.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
17: מלון בחול, בוקית בייסטה.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
21: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
22: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

Girls Like You, Maroon 5, Cardi B, כמובן. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, כבר רבע לתשע, ויש לנו פה שיר חדש לנועם ביתן, שממש אנחנו רוצים להשמיע לכם, שיר ראשון אחרי האירוויזיון, כתב אותו יחד עם חברי להקת טמפר סיטי, הישראלים, שסופר מצליחים עכשיו בעולם, ויצא להם יחד את תמיד רציתי עוד, זה נשמע מעולה, הנה החדש, נועם ביתן.

Hang with me. חבר'ה, אנחנו מסיימים עכשיו שעתיים של בוקר חדש להיום. איזה כיף ש-You hanged with us עד עכשיו. באמת ששיפרתם לנו את הבוקר. תודה רבה לכל מי שליווה אותנו. אנחנו נפרדים, אבל זה הזמן גם, רגע לפני שאומרים ביי ביי, להעניק את הפרס היומי היום. גיפט קארד בסך 300 שקלים מתנת סוויש. והגבתם היום ושיתפתם בערימות. וואו, הייתם מרגשים עם הסיפורים שלכם על המורים והמורות שליוו אתכם. בעיקר מורים לספורט היום היו גם מחונכות, אבל היי, מורים לספורט זה זן מיוחד כנראה. אז כן, ככה גם הסיפור המנצח שלנו להיום שייך לתומר, שרוצה להקדיש, טוב, תכף תשמעו את השיר שהוא מקדיש, למורה שלו לספורט, ניסים מרציאנו, המאזין ניסים מרציאנו, המורה לספורט, שבזמן בית הספר היה מגיע עד לתומר הביתה, אומר לו, בוא תשחק איתי כדורסל, שכנע אותו להשקיע בלימודים, ובלעדיו, אומר תומר, כבר היה פורש בכיתה י'. בזכותו לא רק שסיימתי בית ספר בהצטיינות, אלא גם עשיתי דוקטורט. בחתונה של תומר, ניסים היה אורח הכבוד. אז יאללה, תומר, יום מעולה גם לך. אתה מקבל מאיתנו את הפרס היומי, כאמור. הפעילות תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות לניירות ערך בחפוף לתנאי החברה. גיפטקר בסך 300 שקלים מתנת סוויש הולך אליך. גיפטקר אחד, אינסוף מותגים. איזה כיף על השיתופים שלכם. יאללה, חבר'ה, אנחנו נפרדים. תודה רבה לכולכם. הנה השיר שתומר הקדיש לניסים, המורה שלו, המורה לספורט האגדי שלו, Hold My Hand של ליידי גאגה. תודה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, ולגיל חדי טכנאי שידור. ג'ני, תכף נכנסת אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. אני שירה זהבי חיית, נשתמע מחר. קבלו את הליידי לסיום.

0: בחסות
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום בעינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך
2: אתם איתנו? תישארו מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום
3: 100FM רדיוס לקוחת כללית ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית מגיעים לך גם מחירים מיוחדים חייגי כוכבית 2829
4: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו בקלות ובמהירות פלייקארד יש רק אחד הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: המשך ישר לתוך הפקק.
7: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
23: מלון בחול, בוקית בייסטה.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
0: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע. איך הגיע כבר רביעי כל כך מהר? אבל כנראה שככה זה ש...
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: נהנים?
2: הכי רומנטי שיש.
1: אז כן, רביעי שמח לכולם. אנחנו כאן כדי לפתוח את רביעי הכי רגוע, למרות שמסביב לא כל כך רגוע, עם כל מה שקורה במיוחד בהפגנות ובכבישים ובכל. אז אני לא יודעת בדיוק איפה תפסתי אתכם, אבל אני מקווה שנעשה לכם רק טוב, ונעים באוזן לפחות. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, יש לי פה הרבה מוזיקה, לי ולך, או לך.

אז כתבו לנו הקדשות, מסרים, אהבה. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה לכותב או כותבת המוכשרים של היום. זו כרטיסים להופעה של יובל גולד, מערך את שירה זלוף ואת ילד, אחרי שכבש את הצופים בכוכב הבא לאירוויזיון, והיה לו אודישן הנצפה ביותר עם הלהיט היה נחמד. יובל גולד מגיע עם הלהקה להופעה עמידה מטורפת בגרי תל אביב, להופעת עמידה מטורפת בגרי תל אביב. זה קורה ב-18 ביוני, וזה אומר שזה מחר, באתר כרטיסים, באתר גרי תל אביב, אז שווה לכם להתאמץ, כתבו לנו הקדשות, כמו כל יום. אבל הפעם, יש לכם גם פרס שווה.

אנחנו כבר מתחילים לשגר את המסר הראשון, והוא של דן שכותב, היופי לא משנה כמה תילחם בו, לבסוף הוא מתקלף. האופי לא משנה כמה אחרים מנסים לקלף אותו ממך, הוא נשאר איתך עד הסוף.

אז כן, יש לי מה לספר לכם ומה להגיד לכם. אם עדיין לא שמעתם, אתם יותר לא צריכים ללכת למכון היקר כדי להסיר שיער. אתם יכולים להביא את המכון אליכם הביתה. כן, המכשיר שכבש את אירופה וארצות הברית יכול להיות אצלכם בבית במרחק שיחת טלפון 1-6141. Sensilite Pro, כך קוראים לו. Sensilite Pro של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. Sensilite Pro מאושר משרד הבריאות ו-FDA האמריקאי, וה-Sensilite Pro שלכם ב-45% הנחה ומשלוח חינם. קחו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, ואם אתם עדיין מתלבטים, אין לכם מה להתלבט. קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה, לא קרה כלום, ללא אותיות קטנות. אני בטוחה שתאמצו אותו חזק אליכם. המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, למתבגרים שלכם. הורים יקרים, שימו לב איזה פתרון מושלם בשבילם. במיוחד עכשיו, שהקיץ כבר כאן, אפשר להגיד, זה הזמן להכין את הגוף שלנו כמו שצריך. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך אליכם ב-45% הנחה. והנה הבקשה של דן, say something.

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: אז איך מסירים שיער היום?
12: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. עכשיו אני רוצה לברך ילדה קסומה, מיוחדת, מדהימה, ליאן, ליאן שלנו, איך גדלת לנו כל כך מהר. רק אתמול היית ילדה קטנה שלנו, והיום את נערה מדהימה שאנחנו גאים בה כל כך. מאחלים לך שתמשיכי לחלום, להגשים, לצבור חוויות טובות, להיות מוקפת בחברים טובים, להצליח בטניס ובכל דרך שתבחרי. תמיד תזכרי להאמין בעצמך, ואנחנו תמיד נהיה כאן לצידך. אוהבים אותך, תומכים בך וגאים בך. מזל טוב, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך. אמא, אבא, אוריאן, יאלי, ומצטרפת כל המשפחה.

0: יש לך אותך, ואם יש לך סנסי לייט פה, בכלל הסתדרת. שלום, בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה.
1: בוקר אור, ג'ני, לך ולכל המאזינים, כיף לעלות אצלך, לא שמנו לב.
0: יום
1: אבל
0: רביעי.
1: אבל כבר יום רביעי בשבוע, זה לא להאמין, זה עובר לנו מהר מדי. יום לפני סיום המבצע.
0: תקשיב, הזמן עובר מהר, במיוחד שנהנים, והזמן עובר מהר, אז כדאי שאנשים יתעוררו וירכשו, וירימו טלפון עכשיו לכוכבית 6141, לסנסילייט פרו. בוא תספר לנו על המכשיר הזה, למי שעדיין לא שמע.
1: נכון מאוד, אני מזכיר, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן את הפתרון הביתי, שנחשב באמת לפי דעת רבים, לטוב ביותר שיש להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה פשוט בבית, בזמן שלנו, בנוכחות שלנו, עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר עובד בטכנולוגיית IPL, שיטת הפוטותרפי, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. יש לנו כאן מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית, ומנגיש את טיפולי הסרות השיער המקצועיים, יש לומר, לכל המשפחה.
0: אתה יודע, הרבה אנשים מדברים על המכשיר הזה, שיש לו מאוד מתקדם טכנולוגית, ויש לו עוד יתרונות, בוא נדבר עליהם.
1: נכון מאוד, תראי, יש כאן מכשיר שבאמת הצליח לקבע את מעמדו גם כמכשיר מאוד מאוד בולט, גם מבחינה טכנולוגית הוא עדיף על שאר המכשירים. יש כאן נורה עוצמתית שאינה מוגבלת במספר הפולסים, זאת בהחלט משמעות עצומה, במובן הזה שמי שמזמין את המכשיר יודע מראש שלא מתוכננת לו כל הוצאה עתידית שקשורה למכשיר הזה. בנוסף לכך, יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים, מתאימים גם לאותם אזורים נקודתיים ומדויקים באזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, ועוד חלוני טיפול לאזורים הרחבים יותר. המכשיר שלעצמו עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר ומנעים את זמני הטיפול. מן הצד השני, יש כאן את ההיבט השירותי של חברת סנסיקה, שבאה ואומרת פשוט לכולם, תנסו את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, תעברו הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות. אם חלילה לא תראו תוצאות, אתם מחזירים את המכשיר, מקבלים החזר כספי מלא, מקבלים את זה כמובן כתוב. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא נותן את התוצאה הנדרשת.
0: בוא נדבר עכשיו על מה מחכה לכל מי שיזמין עכשיו את הסנסילייט פרו בכוכבית 6141.
1: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולחזור שוב על העובדה שמחר בבוקר המבצע מסתיים. אני מודה שאני לא יודע מתי נעלה שוב אצלך בתוכנית עם מבצע כזה, ולכן אני מזמין את כולם, גם אם יש לכם רק שאלות, אם אתם רוצים להבין טוב יותר, נקודת הזמן הזו, שהיא רגע לפני הקיץ, אנחנו כבר רואים אותו מבצבץ, רגע לפני חופש גדול לעבור הילדים המתבגרים, זה הזמן להתחיל לטפל. צריך לחייג, כמו שאמר, לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6141 עדיין בזמן המבצע, יתפוס את המחיר הזה ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה. וגם הבוקר הזה, רגע לפני שמסיימים, 20 הלקוחות הראשונים שמחייגים כוכבית 6141 ייהנו גם משלושת המתנות המדהימות שנבחרו בקפידה עבור מאזיני התוכנית שלך. מדהימות. כוכבית 6141, לחייג, לא לפספס.
0: תודה רבה, גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה. תודה רבה לך, והמשך יום מקסים. ואתם חברים, אני מזכירה לכם שיום רביעי, מחר המבצע הזה נגמר. אז יאללה, חייגו, כוכבית 6141.
2: ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
3: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
2: לייעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: סינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
13: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
14: התקשרו עכשיו, כוכבית 6281. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.

מוני כותבת הבוקר, אל תחכה לרגע המושלם, צור רגעים טובים מתוך מה שיש לך היום. אהבתי. פשוט change the world. לפי מה שבא לך.

אז עם איזה שיר בא לכם לפתוח את יום רביעי? אני יודעת עם איזה שיר לאיציק בא לפתוח את הבוקר. אחלה שיר, אחלה בחירה.

כך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100FM עם השיר של סיוון שכותבת איזה כיף לפתוח את הבוקר כמו שצריך עם אהבה בלב והיא מבקשת Twist in my sobriety עוד מעט חוזרים

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: אז איך מסירים שיער היום?
8: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי,
10: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065. 100

את הפירוט שלכם, How Deep Is Your Love, כלומר המסרים והקדשות, אתם מוזמנים לשלוח דרכנו באמצעות וואטסאפ 03-9-02-99-80 או בדף הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום מתחת לפוסט היומי. הכותב והכותבת המוכשרים יקבלו ממני זוג כרטיסים להופעה של יובל גולד מארח את שירה זלוף ואת ילד, אחרי שכבש את הצופים בכוכב הבא לאירוויזיון והיה לאודישן הנצפה ביותר עם הלהיט היה נחמד. יובל גולד מגיע עם הלהקה להופעת עמידה מטורפת בגרי תל אביב. זה קורה מחר 18 ביוני, כרטיסים באתר גרי תל אביב. ואתם יודעים מה עידן הזכיר לי? היום יום הקולנוע הישראלי, כלומר כרטיסים בעשרה שקלים, יאללה, צאו לפרגן להם, מגיע להם. אפרופו קולנוע,

Material Lover. אז איזה שיר בא לכם לפתוח איתו את רביעי? אולי שילווה אתכם שם בדרכים, אולי במשרד. אני יודעת איזה שיר אופירה בחרה.

חברים, חברות יקרים, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו השבוע עם הסנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים, מכשיר מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, מכשיר שאתם מקבלים אותו השבוע, ב-45% הנחה ומשלוח חינם, וזה קורה השבוע, והיום כבר יום רביעי, אז תתעוררו מהר לפני שיגמר, סנסי לייט פרו בכוכבית 6141, קחו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, ואם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה, לא קרה כלום, אין אותיות קטנות, למרות שאני בטוחה שתשמרו אותו צמוד אליכם, במיוחד כי הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחיל להכין את הגוף ולהזדרז לקיץ. המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לכם הגברים, לכל הגילאים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים, איזה פתרון מושלם. כוכבית 6141, אל תחכו, פשוט תזמינו, כוכבית 6141.

0: בארץ דירה להשקעה, 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס הרכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
2: רדיוס. איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים. בטכנולוגיית RPL ייחודית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום? סנסילייט פרו. ככה מסירים היום. ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתא.
10: קפריסין זה
9: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
4: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

יאלי, מתוק שלנו, מזל טוב לך מאיתנו. היום אתה מציין 11 רביבים וכולנו, זה ברור, יודעים שבלעדיך החיים שלנו לא היו שווים. אתה ילד קסם יפה, מוכשר, סקרן, דעתן וחכם, ילד שאהוב על כולם, ילד שיודע להיות ייחודי ולא ללכת עם מה שנחשב טרנדי. אתה יוצר קומיקס, עורך סרטונים באופן מושלם שמרשים את כולם. אז יאלי שלנו, ביומך הגדול לך נאחל שתטרוף את העולם ותראה לכולם. אתה יודע שהשמיים הם לא הגבול, שתהיה בריא ומאושר כמה שרק אפשר. ילד שלנו קסום, אנחנו אוהבים אותך עד סוף היקום. מאיתנו מאחלים לך כל האוהבים, אמא, סבתא, דוד איציק ודודה יעלי. אתה אש.

0: ואני רוצה להגיד שלום שוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה.
1: בוקר אור ג'ני לך ולכל המאזינים. התרגשות גדולה כאן בסנסיקה, יש כאן הענות מדהימה מצד מאזיני התוכנית שלך. אני אמרתי בשעה הקודמת, אנחנו נמצאים ממש יום אחד לפני סיום המבצע, וכנראה זה עושה את שלו. יש כאן הענות, התזמון הזה של בימי, הימים האלו של לפני הקיץ, יחד עם המבצע הזה, מביאים אותנו למצב של הענות צי, וכיף לראות את זה, ממש ככה.
0: אז בואו נזכיר בקצרה, סנסי לייט פרו והפטנט הטכנולוגי שלו, שמביא בשורה ענקית בעולם הסרת השיער.
1: נכון מאוד, לא פחות מבשורה, בסופו של דבר, הסרת שיער מקצועית ביותר, שפעם היינו צריכים, איך אומרים, לעבוד קשה, לצרוך אותה, לקבוע תור למכון, לחכות לתור בשקיקה, מה שנקרא, להגיע, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, כל זה נחסך מאיתנו היום עם הסנסילייט פרו, טיפול ביתי להסרת שיער, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, עובד בצורה מאוד מאוד מדויקת עם טכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים לשקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. למכשיר הזה יש 6 עוצמות טיפול. אנחנו מספקים כאן תוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית.
0: גיא, תגיד לי, לאיזה סוג לקוחות אנחנו פונים עם המכשיר? מי מאוד כדאי לו לחייג עכשיו ולהזמין בכוכבית 6141?
1: תראי, בגדול המכשיר הזה מתאים למנעד רחב של סוגי לקוחות. פונים אלינו מאזיני התוכנית שלך ומשתפים שבעבר הם עשו טיפולים כאלו ואחרים במכון לייזר או אצל קוסמטיקאית, אבל עבר הזמן וצצו להם סקיקי שערות באזורי הטיפול השונים, הם מזמינים את המכשיר הזה לטובת הטיפול המשלים והמחזק. מן הצד השני, לא מעט לקוחות, מאזיני התוכנית שלך, שמשתפים אותנו שעד היום הם עשו עשרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, וגם הורים, כל כך הרבה הורים משתפים אותנו מאצלך בתוכנית, שהילדים המתבגרים, בני הנוער, מנדנדים להם לקחת אותם לטיפולי הסרת שיער, כי הם רוצים להגיע לחופש הגדול חלקים. הכל נחסך מהם עם המכשיר הזה, עושים את הטיפול בבית ולכל המשפחה.
0: תגיד לי גיא, בשוק יש עוד מכשירים דומים למכשיר שלכם, אבל יש דברים שמבדלים את הסנסילייט פרו מהשאר.
1: נכון מאוד, תראי, יש כאן מכשיר שבאמת הצליח לקבע את מעמדו כמכשיר ביתי מתקדם בהשוואה לשאר, רמה אחת מעל אפשר לומר. יש כאן מכשיר שאינו מוגבל במספר הפולסים שלו, זאת משמעות פשוט עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. מצד שני, יש כאן מכשיר עם 2 ראשי טיפול, לטיפולים נקודתיים ומדויקים גם באזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, וגם חלונית טיפול הרחבה ביותר שיש בארץ, עם 4.5 סנטימטרים, שבאמת עוזרת לנו להגיע לשטחי טיפול רחבים. המשמעות עבור הצרכן במובן הזה שאנחנו מקצרים לו את זמני הטיפול, וכמובן, כמובן, בהיבט השירותי של העניין, ג'ני, חברת סנסיקה אומרת לכולם, תזמינו את המכשיר לחודשיים ימים לניסיון. תנסו את המכשיר, תעברו הדרכה של יועצות וקוסמטיקאיות, ברמה של שיחות וידאו על סקיקי שערה. אם חלילה לא תהיו מרוצים, אתם יכולים להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, ללא אותיות קטנות, מקבלים את זה כתוב. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא נותן את התוצאה הנדרשת, ואנשים משאירים אותו וגם ממליצים עליו.
0: אז חוץ מ-60 ימים, יש לנו גם את המבצע, את ההנחה המטורפת שאתם מעניקים על המכשיר הזה השבוע.
1: נכון מאוד, ג'ני, אני רוצה לנצל את ההזדמנות. מהמעטות שנותרו לי, אני לא יודע מתי יצא לנו לעלות אצלך בתקופה הקרובה. להזמין את כל מי ששומע אותי עכשיו, גם אם אני רץ לכם ברקע בבית, בעבודה, או שאתם כרגע בפקק. לחייג אלינו, לכוכבית 6141, זה המספר. כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון. עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, בנוסף לכך, מי שיתפוס אותנו עכשיו בטלפון כוכבית 6141 ויציין ממש בפתיח שמדובר במאזין או מאזינה של אהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס, עדיין יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, זה מבצע יוצא דופן, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים לכוכבית 6141 יזמינו את המכשיר וגם ייהנו מ3 מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה עבור מאזיני התוכנית שלך. כוכבית 6141, ממליץ לכולם להתקשר, גם אם יש שאלה ורוצים לברר טוב יותר. כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה,
0: המשך יום מקסים, ביי.

0: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
8: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: צהריים טובים, איתי על הקו.
11: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
12: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
13: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
11: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
14: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
15: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

מיכל כותבת, לא משנה מה הגיל הכרונולוגי שלנו, אם נמשיך לשמור על גישה חיובית וחיוך על הפנים, לנצח נשאר צעירים בנפש. והיום אני הולכת עם חברים לנשף רוק שנתי של אביב גפן, מי שגדלתי עליו, השירים שלו היו חלק מהפלייליסט שהחזיק אותי שפויה כנערה באחת התקופות הקשות בחיי. אז אם אפשר שיר של אביב, ודסקל בחר לך את... אולי?

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. חותמים את השעה השנייה. חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 11.

0: ניקו סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
0: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
0: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
0: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי בשלוש.

0: כוכבית 6141.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: אימפריאל אייסטרס מלונדון, עם סידרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: אז איך מסירים שיער היום?
0: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
15: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. משפט נתניהו, יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה נפתח הבוקר. נתניהו הודיע לאחר שקיבל מעטפה כי יצטרך לצאת לשיחה וכי יהיו עוד התפתחויות בהמשך. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
16: ראש הממשלה נחקר היום בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, ובעלי וואלה, שאול ואיריס אלוביץ'. נתניהו קיבל מעטפה, ולאחר מכן אמר שיצטרך לצאת להפסקה, לטובת שיחה, והוסיף שיהיו עוד התפתחויות עליהן נדבר בהמשך כלשונו. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים עד סוף החודש הנוכחי.
15: אחרי הפגנת החרדים הבוקר בכביש 4, במהלכה טענו המפגינים כי המשטרה השתמשה בכוח לא סביר, התגובות במערכת הפוליטית לא יחרו להגיע. יושב ראש ש"ס אריה דרעי תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה כלשונו, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה. כך דרי שהפציר בבן גביר, אתה יודע להפעיל את המשטרה, קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה. בן גביר לא נותר חייב ותקף את דרי חזרה, דרשתי לפטר את היועמ"שית שרודפת את החרדים ושומרת על מפגיני קפלן, אבל אתה וחבריך שמרתם עליה כי חשבתם שאתם חכמים יותר. לצערי הבנתם באיחור ובדרך הקשה שהחנופה אליה עולה לציבור החרדי ביוקר. צעירה בת 25 נפצעה בינוני מהתהפכות כלי רכב בכביש 34 סמוך ליחיני. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים סורוקה שבבאר שבע עם חבלת ראש. היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, במהלכו ניתניה לצפות בסרטים רבים בבתי הקולנוע במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבתנו נועם כהן.
17: יום הקולנוע הישראלי יתקיים היום פעם נוספת, ובמסגרתו שורה של סרטים יהיו זמינים לצפייה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד, זאת הודות לסבסוד של משרד התרבות. בין הסרטים הישראלים שיוצגו באולמות ניתן למנות את הסרט קופה ראשית, קיאת מכוערת, מאמה, מקולת, שמיים וארץ ועוד.
15: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו, שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
18: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
19: תרפו אלינו לנמל יפו לשלושה ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו!
21: אה!
20: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו!
21: נבחרת
20: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
24: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
25: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
26: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
27: IBI?
26: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

אהבה פלוס רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים לשעה השלישית שלנו, כבר הגיעה שלה השלישית. המשיכו להזרים אלינו את המסרים, ההקדשות, הבקשות שלכם, אתם עושים את זה פשוט מושלם. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם הפרס שלנו זו כרטיסים להופעה של יובל גולד, מערך את שיר הזלוף ואת ילד, אחרי שכבש את הצופים בכוכב הבא לאירוויזיון, והיה לאודישן הנצפה ביותר עם הלהיט היה נחמד. יובל גולד מגיע עם הלהקה להופעת עמידה מטורפת בגרי תל אביב. זה קורה מחר 18 ביוני, כרטיסים באתר גרי תל אביב. אז חברים, שווה לכם להשקיע בהקדשות. יורם גאון מקדיש את כל השיר הבא לאחת.

מישהו שולח את השיר הבא. הכחול של השמיים והים, הרוח שנושבת בפנים, זה הזמן הכי מושלם שהכל מתערבב בפנים. הנופים שמתחלפים בצבע, השקיעה שצובעת באדום, והלב שלפתע מתגעגע לאהבה כמו חלום. מפזרת מחשבה אליך, יודעת שאתה שם יודע, בכחול הזה אני כאן בלעדיך, מדמיינת איתך את הרגע. הכחול של הים והשמיים מתחלפים לאדום של שמש, והשקיעה צובעת שמיים, והלב אליך מבקש.

יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, בוא אליי ותסתכל לי בהם.

למכור, יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם שקדם.

0: חברים יקרים, לא צריכים יותר ללכת למכון היקר כדי להסיר שיער. אפשר להסיר שיער אצלכם בבית עם הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף כולל הפנים. סנסילייט פרו מושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, עכשיו בהטבה מטורפת, 45% הנחה ומשלוח חינם. סנסילייט פרו, זה קורה רק השבוע, אז תזדרזו כי כבר יום רביעי. סנסילייט פרו עכשיו בכוכבית 6141. קחו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון, תבינו על מה אני מדברת, לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לגברים, גם לילדים שלכם, למתבגרים שלכם. פתרון פשוט מצוין, לחסוך הרבה זמן, כסף ותרחה. תשרו עכשיו והזמינו את הסנסילייט פרו, 45% הנחה, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
9: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: פאני כותבת, אפילו כוכבי הלכת נוגעים לעתים, אבל זורמים תחת שמיים אינסופיים, ואם כבר שמיים, אז...
1: כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות, בין התקוות שמשתנות.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

תחשוב טוב, יהיה טוב, אבל אשרי מי שהפנים את השיעור השני, תעשה טוב, ויהיה טוב יותר. מי אמר יהיה טוב? ולא קיבל את יסמין.

0: שבטוח שלא אמיתי. אני בטח לא אקח את זה לאט, אתה בטח לא תחזיק את זה נגדי, זה בטח טוב מדי עונת. יקרה משהו בטוח שלא אמיתי. זה מקרה
1: חברים חברות, אני מזכירה לכם שאנחנו השבוע עם הסנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר להסרת שיער, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כל על הפנים, מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, השבוע ב-45% הנחה ומשלוח חינם, סנסי לייט פרו, רק תחייגו, והמכון בדרך אליכם. המכשיר בדרך אליכם כמובן. כוכבית 6141, יש לכם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, ואתם מקבלים אותו ל-60 ימי ניסיון, לא תהיו מרוצים, תחזירו, לא קרה כלום, ללא אותיות קטנות, המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים, אז חייגו עכשיו כוכבית 6141, והסנסי לייט פרו ב-45% הנחה בדרך אליכם, כוכבית 6141.
2: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי ברדיוס 100 FM.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
7: חפשו ישראכרט טיימוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתא.
10: קפריסין זה
9: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.

חברים, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, וזה הזמן לספר לכם שיש לנו זוכה. קוראים לה רחלי ואת. הזוכה שלנו היום בזוג כרטיסים להופעה של יובל גולד, שמארח את שיר הזלוף ואת ילד. אחרי שכבש את הצופים בכוכב הבא לאירוויזיון והיה לאודישן הנצפה ביותר עם הלהיט היה נחמד, יובל גולד מגיע עם הלהקה להופעת עמידה מטורפת בגרי בתל אביב, וגם רחלי תהיה שם. זה קורה מחר. כרטיסים באתר גרי תל אביב. ברכות.

לא הולכת ככה סתם, אבל צריכה ללכת. אתם יודעים, התוכנית מסתיימת לה. ולכן נגיד לכם תודה שהייתם איתנו, תודה לעידן ריבר בהפקה, ואייל דסקל שערך לנו את המוסיקה. יורי שיבנו עושה שם שיעור בטכנאים העיקרים. כן, אני הולכת, אבל מחר, 9:00 קבענו, כי אני מכורה אליכם.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100 FM רדיו.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
9: 100 FM רדיו. טיים טובים, מיתי על הקו.
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
14: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
19: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. משפט נתניהו, יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה נפתח הבוקר. במהלך הדיון טען נתניהו כי אנחנו בתוך מסכת מדינית עם כמה מדינות, והודיע כי בשעה 14:00 יצטרך לצאת לקריה לרבע שעה, בשעה 15:00 השתתף בשיחה טלפונית של כ10 דקות, וסיכם כי יהיה חייב לעזוב לגמרי את הדיון ב15:45. מוקדם יותר נתניהו כבר יצא באמצע הדיון לשיחה לאחר שקיבל מעטפה, וכבר אז אמר כי יהיו עוד התפתחויות עליהן נדבר בהמשך כלשונו. אחרי הפגנת החרדים הבוקר בכביש 4, במהלכה טענו המפגינים כי המשטרה השתמשה בכוח לא סביר, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מודיע, אקיים דיון דחוף בנושא. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
6: חרדים קיצוניים חסמו הבוקר למשך כשעה את כביש גאה סמוך לבני ברק במחאה על מעצר עריקים חרדי. המפגינים התלוננו על שימוש מופרז בכוח נגדם, שכלה לדבריהם רימוני הלם, עלות ובגדים שנקראו ממפגינים. חברי הכנסת החרדים גינו את התנהלות המשטרה. בתגובה הודיע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי הוא יערוך דיון על שימוש ברימוני הלם. לדבריו, היו כמה אירועים לאחרונה של שימוש ברימונים שלא על פי הנהלים.
19: מבקר המדינה מתניהו אלגלמן פרסם דוח מעקב מיוחד בנושא השירות לציבור בגופים ציבוריים. מהדוח עולה כי רמת השירות בחלק מהגופים עדיין רחוקה מלהיות מספקת, בעיקר בכל הנוגע למוקד הטלפוני. בין הגופים שקיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע היו רשות המיסים, רשות מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה. עליו גם כתב המבקר כי המשרד יצטרך לערוך בדק בית בשל הירידה שנרשמה בציון השירות שלו במוקד הטלפוני. היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, במהלכו ניתן יהיה לצפות בסרטים רבים בבתי הקולנוע במחיר סמלי של כ-10 שקלים בלבד. במשרד התרבות מעדכנים כי 70,000 כרטיסים כבר נמכרו, מדווחת כתבתנו נועם כהן.
1: יום הקולנוע הישראלי יתקיים היום פעם נוספת, ובמסגרתו שורה של סרטים יהיו זמינים לצפייה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד, זאת הודות לסבסוד של משרד התרבות. בין הסרטים הישראלים שיוצגו באולמות ניתן למנות את הסרט קופה ראשית, קיאת מכוערת, מאמה, מקולת, שמיים וארץ ועוד.
19: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
20: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
21: תרפו אלינו לנמל יפו ל-3 ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו!
23: אה!
22: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
24: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
24: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
19: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
25: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
26: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
27: IBI?
26: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
28: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: ומתנו סירבות ברדיו.
1: ולאן ברדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
3: או במילים אחרות, בשפה יותר ברורה.
4: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.
3: This is jam, jam, jam,
4: this is jam.
0: תודיעו לכולם, מה זאת אומרת מה? פתחנו את מנהרת הזמן כאן ברדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: הפרטיים שלכם.
1: Exactly. The time tunnel.
0: Exactly. All your time. תתחילו לחשוב איזה שיר יש על בטוח. בא לכם לשמוע.

כן, תוכנית הצהריים של ישראל. לא הספקתי להגיד, הוא-הא, מה קרה שהסכך לאותה, וכבר הטלפון כבר בועש כאן. הפוסט היומי עדיין לא עלה. אם בא לכם לבקש שיר, זה בטלפון 902-9980-03, זה כבר פתוח 24/7. הפוסט היומי מיד יעלה לדף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ושימו לב, יש פרס משולש. גם כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו מחר בתל אביב, פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. גם 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, מתחם האוכל במגדלי בסר פתח תקווה, וגם כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח,

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: המשך ישר לתוך הפקק.
8: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סידרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בחרפיסים קופת תל אביב.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: המטרה של רישיון עסק זה לשמור על בריאות ועל ביטחון הציבור. כל הנושא של הוצאת רישיון עסק הפך להיות סיוט. 30% מהעסקים בישראל לא רישיון בכלל. יש פתרון לדבר הזה? לא תמיד הסירוב הוא סירוב חוקי. בסוף הפודקאסט הזה יהיה לכם ארגז כלים כדי לפתור את הבעיה הזו.
17: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
18: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
19: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

shattered dreams. ירון, אני יודע שזה לא בהקשת זהב הסרדה, ניפצת לי את החלום, קלטתי מה עשית, חמוד, shattered dreams, חמוד, השתדלת, יפה, לא גם בכלל. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי. בחזרה, נטע תרשי להבהיר, יש כאן בקשות מהממות, באמת יש כאן בקשות שירים שמפגינות גם ידע מדהים, מתרשמים מאוד, אבל רק אחת מהבקשות עושה לנו את זה מסיבה זו או אחרת, ואנו מכריזים, אנחנו מכריזים עליה כבקשת הזהב ליום הנתון. במקרה הזה זה היום. אז אנחנו מרימים ומוחאים כפיים ונותנים פרס כאמור. במקרה של היום, פרס משולש.

0: שהיה פה, האמת לאמיתה. בר נגר, זו הבקשה שלך, היוש, קמתי עם אווירה של אהבה, לא נכון, בא מאהבה, אשמח שתשמיע את אחד מהשירים הבאים או שניהם, למה לא? בואי קחי ארבעה שירים, בואי קחי חמישה, בואי נעשה תוכנית רק לבר, שירים שבר אוהבת במיוחד. הספקתי את ג'ורג' הריסון, למה לא? בכיף ושמחה, גם אתה אסף, עם רשימת מקולת, יש טוב.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping, pump it up a little more, get the party going on the dance floor, see, 'cause that's where the

0: את הזמן עם ירון אשבל. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, הוחגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייכרט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: אמא הגננת יוצאת לחופש, הוא ממש רוצה לשמוע את פרידום של ג'ורג' מייקל. רגע, הגננות יוצאות לחופש, האימהות, ההורים, מה קורה איתם? ואפרופו... אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסעודי שאתם אפילו לא מודעים לקיומה. הכירו את מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאנשים כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסעודי. מגן מומחים מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה, תוך קיצור תהליכים והגדלת סיכויי השיחה הזכייה משמעותית. אני רוצה להגיד שלום למיכל אשי, הרבה יותר מומחית ממני, המשנה למנכ"ל של מגן מומחים. שלום מיכל.
1: בוקר טוב, מה נשמע? צהריים טובים כבר.
0: צהריים טובים כבר. תגידי, זו שאלה שאני חוזרת אלינו פה כל הזמן. יש אנשים שלא מודעים שיש להם ביטוח סעודי בקופת החולים?
1: לצערי זה מאוד מאוד נכון. אנחנו מצטרפים לביטוח הסעודי הזה כשאנחנו צעירים, ואנחנו בכלל לא חושבים 30-40 שנה אחרי זה שבאמת יש לנו כיסוי שיכול לעזור לנו לקבל את הכסף.
0: אז בואי נצטרף כבר בקריאה עכשיו. לכל מי שעכשיו משלם קופת חולים, תבדקו שיש לכם ביטוח סעודי, כשיגיע הגיל, אז יהיה לכם תרגיל, מה שנקרא. עכשיו, איך מגן מומחים עוזרים? איפה אתם מתערבים כאן? למה צריך את עזרתכם? בואי נשאל את זה ביותר בולט, כאילו.
1: בסופו של דבר, הגשת תביעה לחברת הביטוח דורשת הרבה מאוד מיומנות, ידע, ניסיון ומקצועיות, והבנה עם תנאי הפוליסה. אנחנו צריכים לדעת מה לבקש. וזה, אף אחד לא מנדב מידע. לצערי, חברות הביטוח לא יבואו ויגידו, אתה צריך ללכת לרופא כזה וכזה, לבקש הבחנה כזו וכזו, ואז אולי נוכל להתייחס לבקשה שלך. ופה, באמת, זה ניסיון של שנים, אלפי תביעות שעוברות תחת הידיים של המומחים בחברה, ובאמת, אחוזי ההצלחה במסגרת הגשה דרך חברת מגן מומחים, גבוהים משמעותית מאלה של הגשה עצמית, וזה לא כי המבוטח לא סיעודי כשהוא מגיש לבד. הוא פשוט לא יודע איך לעשות את זה.
0: איך להתמודד ממול. אז הקריאה פה היא בעצם, אל תעשו את זה לבד. התקשרו למגן מומחים והם יעשו עבורכם את העבודה. לא נמצאתם זכאים, לא תשלמו אגורה. זה חשוב. א', עשו ביטוח סיעודי, וגם אם אתם צריכים, גם בגיל צעיר, שלא נדע, שלא נצטרך, וגם אם המאורים שלכם צריכים עכשיו, התקשרו למגן מומחים והם יעשו את העבודה. אל תעשו את זה לבד. כוכבית 6281, כוכבית 6281. מיכל אש, המשנה למנכ"ל מגן מומחים, תודה על השיחה.
1: תודה רבה, תודה.

9.80.03, דף הפייסבוק שם הרוב מתרכז, נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות תוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס משולש, גם כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו מחר, כבר יום חמישי, גם כרטיס כניסה זוגי למופע סינדרלה מלונדון, החלקה על הקרח בבית האופרה, וגם 100 שקל לארוחה במסעדת ג'ויה, מתנת מתחם האוכל, איתה למגדל בשר פתח תקווה. לאט על הניאדו, רפואה שלמה לרוקי הכלבלבוש. היום יום הקולנוע הבינלאומי, ירון שים איזה שהוא שיר כמו מהסרט רוקי, תקדיש לרוקי הכלבלבוש. באמת, היום? מה עם הסרט שלי?

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מהאומי.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
9: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמאים להוראה. כל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: זליג שומע?
15: מקשיבים לכם.
16: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
17: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול.
16: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
19: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
21: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
22: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס שיין הופעלו לפני זמן קצר בזרעית שבגליל העליון. כתבנו אוספים פרטים ונעדכן בהתאם. משפט נתניהו, יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה נפתח הבוקר. נתניהו טען כי ישנם עניינים מדיניים עם כמה מדינות, והודיע כי יצטרך לצאת מהדיון כמה פעמים. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
0: במהלך הדיון טען נתניהו, אנחנו בתוך מסכת מדינית עם כמה מדינות, והודיע כי בשעה 2 יצטרך לצאת לקריאה לרבע שעה, בשעה 3 השתתף בשיחה טלפונית של 10 דקות, וסיכם כי יהיה חייב לעזוב לגמרי את הדיון ברבע ל-4. מוקדם יותר נתניהו כבר יצא באמצע הדיון לשיחה, לאחר שקיבל מעטפה, וכבר אז אמר, יהיו עוד התפתחויות עליהן נדבר בהמשך.
22: בשעה זו מתקיים במליאת הכנסת הדיון על הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר שחשפה ביודעין את זהותו של איש שב"כ. חבר מפלגתה יולי אדלשטיין הודיע כי יתמוך בהסרת החסינות.
1: אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע למישהו מן השמאל הקיצוני לחשוף את הזהות של אלה שדוד זיני מינה אותם או קידם אותם? יש השלכות לכל דבר. ולכן הנושא זה לא גוטליב או במערב מיירה. הנושא זה אותם אנשים בארגוני ביון שלנו, שעם ישראל לא מכיר את השמות שלהם, לא מודע לעיסוק שלהם, וטוב שכך. תחשבו על זה רגע לפני ההצבעה.
22: מבקר המדינה מתניהו אלגלמן פרסם דוח מעקב מיוחד בנושא השירות לציבור בגופים ציבוריים. מהדוח עולה כי רמת השירות בחלק מהגופים עדיין רחוקה מלהיות מספקת, בעיקר בכל הנוגע למוקד הטלפוני. בין הגופים שקיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע היו רשות המיסים, רשות מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה, עליו גם כתב המבקר כי המשרד יצטרך לערוך בדק בית בשל הירידה שנרשמה בציון השירות שלו במוקד הטלפוני. היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, במהלכו ניתן יהיה לצפות בסרטים רבים בבתי הקולנוע במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד. במשרד התרבות מעדכנים כי כ-70 אלף כרטיסים כבר נמכרו, מדווחת כתבתנו נועם כהן.
4: יום הקולנוע הישראלי יתקיים היום פעם נוספת, ובמסגרתו שורה של סרטים יהיו זמינים לצפייה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד, זאת הודות לסבסוד של משרד התרבות. בין הסרטים הישראלים שיוצגו באולמות ניתן למנות את הסרט קופה ראשית, קיאת מכוערת, מאמה, מקולת, שמיים וארץ ועוד.
22: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
23: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
24: תרפו אלינו לנמל יפו לשלושה ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
25: אתה בא לראות ארגנטינה?
26: מה?
25: יהיו נקניקיות שוריסו!
26: אה!
25: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
26: זוגלובק!
27: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
28: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
27: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: אתה בא לראות ארגנטינה?
26: מה?
25: יהיו נקניקיות שוריסו!
27: נבחרת
25: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
26: זוגלובק!
22: לפני סיום נעדכן בהמשך להתראות שנשמעו בזרעית, כי דובר צהל מוסר שמדובר בזיהוי שו. את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.
29: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
2: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: זה יום הקולנוע הישראלי, לא יום הקולנוע הבינלאומי.
7: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
8: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

בבקשת הזהב יש פרס, גם כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בבית האופרה המשכן לאומניות הבמה, 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. גם כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו מחר, כבר מחר חמישי, וגם...

טל פורט, זו הבקשה שלך, ירון צהריים טובים, אשמח לשמוע את השיר קראש של ג'ניפר פייג' משנת 96, ויאללה בוא, קראש, נפוצץ את התוכנית בשירים מדהימים בצהריים האלו. שיר מהמם, לא אומרים לו פוצץ עכשיו, בוא. ומה צריך פוצץ? לא פוצצנו מספיק. כמאמר השיר שבקש את נועה, People are people so wild to be. אני עובר על הבקשות, מבקשים כאן הכל. מבקשים הרוב המוחץ משנות ה-80-90, גם תחילת 2000 מבקשים. מבקשים בכל מיני שפות, גם בעברית בוודאי. איטלקית מלא, ספרדית, אלה פה שם. ולכל שמבקשים אפרופו, את ריקי מרטין עם שיר המונדיאל. כבר שודר!

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 6281.
4: מושיקו סטרן.
5: מושיקו, פנק אותי?
6: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
7: מושיקו, פנק אותי!
5: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
6: כן.
5: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
6: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
5: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
6: איזה מתוק.
4: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב3 ברדיוס 100FM.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
10: המימון. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
16: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר. מ-FM רדיוס.
21: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

להשתתף. אני לנוקס, וואי, זה אחלה שיר, אבל לא יודע שקר, כאילו לא. תן לי סבך את שמוני קטני. יאיר נסי מדווח, אני בנסיעה לחוף בית ינאי המושלם. מה יותר מתאים לשמוע בדרך את וודה לייטיר? אני תמיד אומר. תמיד שנוסעים לחוף בית ינאי המושלם, אין יותר מתאים. גם אני...

everything. אני מבינה מבקשים כל מיני ספרדית ומונדיאל בגלל הניצחון של ארגנטינה אתמול. מירי כהן, איך את עושה את הטעות הזו? ביילמוס, לזה התכוונת, נכון? זה לא ריקי מרטין. זה אנריקה אקלסיה. לא, תעשי לי פה את הדיפלומטית.

0: אני לא אומר את זה סתם.
1: Hi, this is Enrique Iglesias. Yeah!
0: Yes! Yes! עשה לי פה, כאילו... תגידי, התקשר אליי, רון, מעליב, מה, זה ריקי, זה, אנריקי.
2: Esta noche bailamos.
0: Yeah.
2: Te doy toda mi vida.
3: מנהרת הזמן.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: מלון בחול. בוקי בייסטה.
14: מלון בחול. בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
14: מלון בחול. בוקי בייסטה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
16: אני מגיע לאולפן, כולי צוהל, אבל הם 50% מהבקשות היום הם ל...
17: פינת המזגן.
16: איך הם אוהבים?
17: השיר ש...
16: שירים שקטים. לא, זה מהמם, אני מודה, זה לא ש... מושלם.

שירה כזו. בוא נעשה את זה רגע, נעשה סדר בדבר הזה שנקרא קייט בוש, יוני. אין שירה כזו, וכן כבר ביקשו, אפרופו הפרסומת שאני קורא, של מגן מומחים את בבושקה של קייט בוש, זה לא מדבר על סבתא רוסיה, זה מדבר על אישה שבודקת את נאמנותו של בעלה על ידי כך שהיא עוקבת אחריו. סיפור! לא ניכנס לזה עכשיו. ואתה מתכוון לפרסומת של מגן מומחים כאמור. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי, שאתם אפילו לא מודעים לקיומה. הכירו את מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאנשים כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסעודי. מגן מומחים מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה, תוך קיצור תהליכים והגדלת סיכויי הזכייה משמעותית. התקשרו עכשיו למגן מומחים בכוכבית 6281, ובבדיקה קצרה וחינמית תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית, ואולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. אם לא נמצאתם זכאים, אגב, לא תשלמו אגורה, אז אין לכם מה להפסיד. התקשרו לכוכבית 6281 ומגן מומחים ילוו אתכם, ילחמו עבורכם, אל תעשו את זה לבד. כוכבית 6281, כוכבית 6281.

ששידרנו את I Am Rapture תחילת 2000's. האמת, פתאום זה נשמע כל כך ישן. עובר על הבקשות ורואה מה מבקשים, ועובר על הבקשות ורואה מבקשים את זה ומבקשים את זה. יש כאן כמה בקשות נפלאות, אני חייב להגיד. זה שאני לא מספיק לשדר או מפספס או פוסח עליהן, לא תמיד, כי ברק משה סולומון

מה קרה לשיר שלך? אנחנו מחדלים בסדר, העולם קצת משוגע. אנחנו על מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM, תוכנית הצהריים של ישראל. אתם מבקשים שירים בטלפון, בכל הזה, בזה זה, אני אז הנה, הרווחת לפחות את עכשיו בנועה את הבקשה שלך עם Drop the Pilot. ברור שאפשר, וכבר הסברנו מיליון פעם מה זה. יצאתי מזה, הייתי בסדר? כן? הייתי יכול להכניס יותר רגש. סבבה, קיבלתי.

0: קופצים, וואו, לא, לא, בסדר, בסדר, פתרנו את הבעיה, פתרנו את הבעיה, אל תדאגו, ירון בבית, איך אומרים, וסרג'ו פנית, כן, טעית, לא טעית.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
0: יש לנו עוד שעה ביחד.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17-24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: רגע, אני מחפש ברשת, שנייה. יש מצב, אני יכול לעזור הרבה.
16: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
0: מנהרת הזמן ברדיוס 100 FM. כן, הבנו. היום יום הקולנוע הישראלי. ברור שאפשר שינויים ש... בדיוק.

הישראלי, ענת ברזילי, זו הבקשה שלה. לא ירון, איזה סרט? איזה דיזינגוף 99? די, נו. שיר מעולה, שם שירים מעולים, אבל... הסרט עצמו? את רוצה להגיד לי שהחזק מעמד ולא נרדן באמצע? ניסיתי באמצע.

902-9980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, פרקתם את דף הפייסבוק, פרקתם, תבקשו מה שבא לכם. יואב, זו הבקשה שלך, יומן ליג בבית הזה, הם די מפולקים כאן, בוא, בטח עם מירו מן, למה? לא כמו דון שימון מי בייבי, אבל כן, הקיצר, תבקשו מה שבא.

את זהב, זה שם הפינה. כן, ירומי, אני לא מגיע את זהב, ואפי עליך איתו. זה להיט זהב, קורונה ברור, לא בקשת זהב, אתה יודע איזה בקשות מבקשים כאן? זה גם בסטנדרט, ליאת, ג'וני, ג'וני, קאם הום. אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס משולש כאמור, גם כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו מחר, פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל, גם כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בבית האופרה, 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב, וגם 100 ש"ח למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה. טוב, אני רואה שהמחשב היום לא איתנו, אני רואה שהמחשב היום מחבא את עצמו בכל פעם שאני שם שיר, אז אני אעביר את הזמן ואגיד לכם שאני כל כך אוהב אתכם, ואני אגיד לכם שאני באמת משתדל פה, אבל הטכנולוגיה, או ש... יואו, נכון, אופליה סימון, איך לא חשבתי על זה קודם? מתמנים לי פה מאחורי הזכוכית. נכון, יש מצב שזה האיראנים? ירון, אל תזלזל ואת יצחק, המחשב קווה בפעם השנייה ברציפות בשידור אחד, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע. זה כבר... חשוד.

לב, יש מצב שכן. מנהרת הזמן ברדיו סמאפם מזכירים לכם שאם אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסות הביטוח הסיעודי שאתם אפילו לא מודעים לקיומן. הכירו את מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמסוכה שיש לאנשים כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה יעשו בשבילכם את העבודה. אל תעשו את זה לבד. אפשר לעשות, אבל זה מסובך בהרבה. יתקשרו עליהם, יקצרו תהליכים. לא נמצאתם זכאים, לא שילמתם. כוכבית 6281.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
3: בישולים, אוכל ביתי מוכן. 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים. מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
5: 90-40-650 בישולים.
3: גיסין 7 פתח תקווה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
14: קפריסין זה איסטה.
13: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
14: קפריסין זה איסטה. 90-40-650 בישולים.
3: גיסין 7 פתח תקווה. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: 100 FM רדיוס.
16: אוקיי.
17: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
16: בעדינות, בעדינות. חזרנו מן הפרסומות ואני לוחץ פליי. אוקיי.
18: All through the night.
16: נסתכל מסביב.

0: לזוז. יוסי אפרגן, זו הבקשה שלך, סינדי לופר, All Through the Night. שמתי פליי ואמרתי, אוקיי, בוא נחכה נראה. שי, זה לא קשור לטכנולוגי או לא. המחשב עושה ריסטארט לעצמו. זה נראה שמשהו חיצוני נוגע בו מבחוץ. איפה הם? זה רק האקרים האיראנים, בוא. יעל מציעה, שים הם את מייקל ג'קסון עם Beat It, ואז האיראנים יעופו מפה.
1: כן, מה זה? רק מייקל ג'קסון עם Beat It. הם יעופו מפה.
0: אגב, איזה מדבר על זה, את צודקת. אם אתה לא יכול ואתה רואה שזה, אל תסתבך, פשוט תסתלק, ושמור על עצמך. אה, הבנתי, אוקיי.
2: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: שבת, ליידי של מוג'ו. השיר הזה, איך שאני שומעת אותו, אני ישר מתחילה לרקוד. נו, ועכשיו? כן, או שאת בעבודה עם הניירת, או שבבית, או שעם המטלות, או שבכלל ישנה. You can never know.
1: מנהרת הזמן.
0: זה you know. גם זה

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 6281.
4: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
5: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
6: 90-40-650 בישולים.
5: גיסין 7 פתח תקווה.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 תמונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
14: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: ניסים שבע פתח תקווה.
1: שתיים טובים, איתי על הקו.
2: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
3: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
4: אני רוצה להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
2: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
0: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
6: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
7: לא, בפרסומות המחשב לא נפל. בשירים כן. לא בבקשת הזהב. אל תיגע לי בבקשת הזהב. כל האיראנים גולסנגם, גולסנגם, אנה רנה. לא רק את הזהב. בבקשת הנפט.

הרבה באים עם ביטחון כזה של ירון, קבל את בקשת הזהב שלך להיום. הרבה. ירון, חבל על המאמץ שלך ועל ההתעייפות שלך. הנה בקשת הזהב, משליחים והולכים. הרוב לא צודקים, בואו. אבל דנה, את צדקת ובגדול.

משמעית בקשת הזהב להיום. הכי 80's בארץ. ויש לך כמובטח כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בית האופרה, המשכן לאומניות הבמה, מערך את ההפקה הבריטית Imperial iStars UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, ובגדול עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על בימת האופרה, עם מוזיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה, 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. זה אחד. יש לך גם 100 שקלים למסעדת ג'וי, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף שירות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית. מדובר במתחם איטליה, מגדלי בסר, פתח תקווה, לאכול ולהתאהב. ויש לך גם כמובטח כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו מחר. יום, מחר זה היום חמישי. המסיבה שלנו מחר בתל אביב, רוקדים את ה-80s, 90s, תחילת 2000s. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל.

5, שאול גרין כותב בדף הפייסבוק. היירון, מייקרוסופט הוציאה עדכונים יום שלישי. יש מצב שהמחשב פשוט יתעדכן ויתחל את עצמו, וזו הסיבה שהפסיק לך פעמיים בשידור. אה, באמת? אז מה, זה לא האיראנים? האמת? יצאתי מאוכזב.

0: תוכניתנו להיום, וסורי שלא הספקנו את כל הבקשות, והיו בקשות מהממות. גם צריך להגיד סורי לאלו שהבקשה שהם כן שודרה בוץ לכמה. כן, ירון? אתה בטוח שזו תקלה במחשב? פשוט לא בא לך לשיר ו... תודה רבה רבה להאזנה. שימו על עצמכם, אוהבים אתכם. נשתמע מחר במנהרת הזמן, גרסת יום חמישי שמח, ישראל.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
3: 100FM רדיוס. היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
6: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
7: 90-40-650 בישולים.
6: גיסין 7 פתח תקווה.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
13: ענק המימון.
12: כוכבית 3065.
14: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
15: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.

0: סין 7 פתח תקווה.
1: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארטגז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בפסגת G7 עם נשיא מצרים הסיסי וחזר על הבטחתו כי מצר הורמוז יישאר פתוח ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
11: It's a memorandum of understanding and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head, okay? Because they misbehaved for 47 years.
10: עוד הוסיף טראמפ, זה רק מזכר הבנות, ואם לא אוהב את מה שקורה, נחזור לראות עליהם, להפיל עליהם פצצות. אם הם לא יתנהגו כראוי, נחזור להטיל פצצות ישירות על הראש שלהם. הם לא יתנהגו כראוי במשך 47 שנה, כך לשון הנשיא. צהל חיסל במהלך סוף השבוע שני מפקדי מחלקות מארגוני הטרור שלקחו חלק פעיל בטבח 7 באוקטובר. בדרום רצועת עזה חוסל מפקד מחלקה בחמאס אשר פשט לשטח ישראל והיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי. בתקיפה אחרת במרכז הרצועה חוסל מפקד מחלקה בג'יהאד האסלאמי אשר פשט לקיבוץ בארי במהלך הטבח. פרשת חומרי ההרדמה במחיות לתינוקות. המשטרה מעדכנת כי ממצאים כבר הועברו ליחידה ללוחמה בפשיעה וכל כיווני החקירה נבדקים. גם השבק מעורב, הפרסום הראשון של כתבתנו יולן כהן.
12: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות מעבדה גילו חומרי הרדמה בצנצנות של עמותת פרינוק. בעקבות הממצאים המשרד הוציא צווי סגירה מיידיים לשני סניפים של רשת זולו וגדול בירושלים, בהם נרכשו המוצרים שגרמו להשפוזם של 4 פעוטות. בשלב זה לא מדובר בריקול גורף, והיום אנחנו מפרסמים כי גם הממצאים הועברו לשבק, במשרד הבריאות קוראים להורים שילדיהם צרכו את המחית, לשים לב לסימני השנוניות או תשישות חריגים, לדווח על כך מיד.
10: המשטרה עצרה במהלך סוף השבוע 19 פלסטינים תושבי יהודה ושומרון המבוקשים לחקירה או מתחמקים מריצוי עונש מאסר. מתוך העצורים 13 דרושים לחקירה ברחבי הארץ בגין עבירות שהייה בלתי חוקית, גנבות רכב ורכוש, בעוד ש6 נוספים נעצרו לאחר שהתחמקו מהליכים משפטיים וריצוי עונשם בבית הכלא. ותל אביב שומרת על מעמדה כאחת מבירות הטכנולוגיה המובילות בעולם ודורגה זו השנה השנייה ברציפות במקום הרביעי בדירוג הערים המובילות למיזמי הייטק. על פי דירוג סטארט-אפ ג'ינום המתפרסם היום, הערים היחידות שעקפו את תל אביב הן עמק הסיליקון, ניו יורק ולונדון. הדירוג נקבע לאחר ניתוח נתונים של למעלה מ5.5 מיליון חברות בכ350 מרכזי חדשנות ברחבי העולם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו!
14: אההה!
13: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט בעיקר באזור הצפון, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
15: נבחרת
13: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
16: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
20: המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only
21: broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
22: The

שלום, ברוכים הבאים, מה העניינים, מה שלומכם, איך אתם, מה המצב, יופי, רביעי הגיע, גם היום אנחנו עם קרנבל החשמל של הלם, נפנק אתכם, ברור, מה עוד, נמשיך לברר על כל מיני תופעות שקורות בחוץ, שזה גם מעניין, נעשה רגע איזה צ'קאפ קטן על מה קורה עם אלבום הילדים של פאר טאסי, זה יהיה בחדשות הטובות, נכון עידן? יופי, פרסים, עניינים, דברים טובים, ויובל רפאל, שלנו. המדהימה שגם עשתה כבוד גדול באירוויזיון, גם הבת זוג של עידו מלכה, וגם סוף סוף שיר חדש. אז כל זה קורה פה היום. בסדר? אתם איתנו? אתם איתנו. אני בטוח. יאללה. בוא נתחיל. נהיה כאן עד חמש. זו תוכנית הבידור של ישראל. רדיו סמי FM. למה תקוע לי המחשב, רבותיי? לדבר, לדבר, ובסוף להיות לבד פה. אוף! לא נורא, נסדר את זה. בינתיים אני אספר לכם שאם אתם רוצים לשחק איתנו על 300 שקלים מתנה בתווי קניית דרימקארד, מתנת רשת עלם חשמל ודיגיטל שמזמינה אתכם לקרנבל החשמל השנתי, גם בסניפים וגם באתר, הנחות חד פעמיות, מבצעים של באמת פעם בשנה, ו10% נוספים של הנחה גם במעמד החיוב למי ששייך למועדון הלקוחות כתום של מזרח התפחות, בכפוף לתקנון כמובן. אז כל זה מקבלים ממני היום מסגרת מושיקו, חשמל אותי, זה לא פנק אותי, זה חשמל אותי, ואתם שולחים את זה ל-03-90-22-555, 03-90-22-555, בלי היי ובלי שלום ובלי הלו שאני מתקשר, רק מושיקו, חשמל אותי, זהו, זה קל, הכי קל שיש, זה השיר שחיפשתי לדעתך?

0: טוב חברים שלי, לא יודע מה יש לו מחשב היום.
1: הוא לא איתנו, הוא לא רוצה להיות איתנו. אנחנו נסתדר בלעדיו? מה אתה אומר, יורי? כן? נשתמש באמצעים של פעם או שעידן ישיר לנו שירים היום? אתה לא רוצה לשיר לנו שירים היום?
2: אתה לא רוצה.
1: אני לא רוצה שאתה שיר לי היום. יאללה, נו, נתחיל. יהיה מה שיהיה. עקיבא, הרווחת. עברתי לך מהר. הנה החדש שלו רוצה להיות טוב. תכף נדבר על כל מה שקורה כאן היום.

0: יאללה. הפנקותי שלנו היום עם אלם בחסות אלם. 300 שקלים מתנה בתווי קניה דרים קארד מתנה. מרשת אלם, חשמל ודיגיטל, שמזמינה אתכם לקרנבל החשמל השנתי גם בסניפים וגם באתר. חברים, זה מאוד קל. המבצעים השווים, ההנחות החד פעמיות שקורות באמת פעם בשנה, עם עשרות אחוזי הנחה על מה שאתם מכירים בדרך כלל, ו-10 אחוזים נוספים במעמד החיוב למי ששייך למועדון הלקוחות כתום שמזרח יפחות בכפוף לתקנון. גם השחייה בכפוף לתקנון באתר אדוס מאפר, חשוב תמיד תמיד. מה שאתם צריכים לעשות עכשיו, כדי לקבל מני את הפרס, לסמס מושיקו פנק אותי יותר, נכון, יותר מושיקו, כן, היום זה מושיקו חשמל אותי, לא פנק אותי, מושיקו חשמל אותי, עם 300 שקלים מתנה בתווי קניה דירים קארד, מתנת עלם, 0390-22-555 לסימוסים שלכם, 0390-22-555. הקרנבל של אלם, קרנבל החשמל, קורה רק עד 21 ביוני. אתם יודעים את זה, נכון? לא לפספס את החגיגה. אנחנו על ה-17 כבר, נותר לנו 18. זאת אומרת, היום, 18, 19, 20, 21, זהו. זהו. ואז חבל, פספסתם את הקרנבל. אז כל זה באתר שלהם ובסניפים, יש 54 כאלה קרוב לביתכם. אתם פשוט וקל, מגיעים ולוקחים... בקרנבל החשמל.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
3: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אחלה עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשל.

0: ניסין 7 פתח תקווה.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
3: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין.

בר צברי שלנו היה בהופעה של הארנב השובב של בית בני, והוא אף שם, הבנתי, ממש ככה. טוב, מעניין, בסדר.

היה פה לפני שבועיים, ואם פספסתם אז אתם סופר מוזמנים להיילייט שבסטוריז באינסטגרם שיקו טיווי, ותוכלו לראות שם את כל האירוח כולו ככה מסודר. ויש לנו בדיגיטה של רדיוס 100FM את התוכנית המלאה בלא הפרסומות. אנחנו נוהגים לעשות לכם את זה ככה בסבבה, כולל הכל, קובי פרץ שהיה פה בשבוע שעבר, ומי עוד, מי עוד, מי עוד, כל האורחים האחרונים. נו, עכשיו אני אזכור את כולם? לא, סומך עליכם, הבנתם. טוב, 03-90-22-555, מושיקו חשמל אותי, אנחנו עם עלם היום, מושיקו חשמל אותי, 03-90-22-555, 300 שקלים, תווי קנייה, דרים קארד, מתנת עלם מקרנבל החשמל המדהים שלהם שמחכה לכם, ונגמר בעוד 5 ימים בדיוק, וחבל שפספסו את ההזדמנות הגדולה הזו. אז אני טוען שאם עוד לא עשיתם את זה, רוצו לאתר האינטרנט של עלם, תכירו את המוצרים, תראו את המבצעים, תראו את המחירים, תזמינו עד הבית, הולכו לסניפים, 54 כאלה שלכם, שמחכים לכם בכל רחבי הארץ, שווה.

0: אדם לוין שר כל כך גבוה, אני אומר לעצמי, איך זה כאילו... נסה רגע איתן, נסה.
1: איך יש לו קול כזה?
0: איפה מיכאל בן דוד?
1: הוא יודע, הוא עלה.
0: מה זה הוא יודע?
1: עכשיו הוא עלה.
0: הוא עשה עליו 10-0.

0: יאללה, מירה, חדשות טובות אני אומר.
1: חדשות טובות
0: אני אומר. קדימה.
2: החדשות.
0: מה תספרי לי?
1: טוב, אז תשמע חדשות טובות, והישג פורץ דרך של הטכניון. הישג היסטורי של טכניון, של טכניקה, שמרפא את הסרטן בלי טיפת כימותרפיה. זה, אתה יודע, זה כותרת פלצנית כזאת, אבל יש הרבה מאחוריה. אין לנו זמן לדבר על זה.
0: מה זאת אומרת? תדעו, זה ממש קורה, כאילו?
1: זה ממש קורה. זה ממש okay. פריצה דרך מטורפת לריפוי סרטן ללא כימותרפיה.
0: וואו.
1: בטח אנחנו נדבר על זה עוד הרבה.
0: אוקיי. Okay.
1: ועוד בעניין, okay. ארבע רופאות ישראליות הצילו אישה שאיבדה הכרה בטיסה ללונדון, בלי שום ציוד רפואי.
0: איזה יופי.
1: רופאות ישראליות.
0: וואו.
1: אוקיי?
0: Okay? שפו. מה עוד?
1: שגרירות סומלילנד נפתחה בישראל.
0: כן.
1: כן, שמעת על זה? נשיא הרפובליקה?
0: בטח ששמעתי על זה. אגב, אני ממליץ בחום לכל מי שמצחקק ואומר, מה זו המדינה הזאת, מאיפה ביבי מצא אותם וכל מיני כאלה, לעשות קצת גוגל.
1: נכון.
0: ולהבין אז, את נכון. המהלך עם סומלילנד. נכון. זה מהלך שמאוד קשור למה שקורה עכשיו עם מצרי הורמוז וזה, זה נכון. מהלך גאוני.
1: זה מדינה שהיא דוגמה מוצלחת לשלום ודמוקרטיה ויציבות. אני גם לא ידעתי את זה.
0: כן.
1: לא ידעתי.
0: כן.
1: אז זה גם חדשה טובה. וניר עוז מתחיל להתאכלס מחדש.
0: יפה.
1: כבר 9 משפחות נכנסו חוזרות. לבית חדש וחזרו.
0: יפה.
1: והישג בסייבר שלנו. חברת הסייבר האמריקאית סיילפוינט נסחרת בנאסדק. בשווי של 8.5 מיליארד דולר, רוכשת סטארט-אפ ישראלי, סייבר ישראלי.
0: כן.
1: סקיוריטי.
0: אוקיי.
1: ב-150 מיליון דולר.
0: יופי. אנחנו שמחים על זה.
1: בדיוק.
0: קדימה.
1: ואנחנו גם שמחים על פאר טאצי שלו גילה לנו שהוא עשה אלבום ילדים.
0: מה, את רוצה שיתקשר אלייך להגיד לך?
1: משהו?
0: לא, אני אגיד לך את זה עובד אצל פאר. פאר ב-12 בלילה שלפני שבועיים.
1: שולח לך הודעה?
0: לא שולח לאף אחד הודעה. לא? לא. פשוט מעלה לאינסטגרם שלו לינק.
1: כן.
0: אלבום ילדים ילדי השטח.
1: יפה.
0: זהו. ככה זה עובד אצלו. מבינה?
1: כן, אז יש שיר שנקרא למה זמרים ערים בלילה, זה בגלל שאלה שהבן שלו שאל אותו, למה זמרים ערים בלילה.
0: ואגב, הנתונים ממש יפים, מאות אלפים של האזנות לדבר הזה, ואני יודע שיש גני ילדים שפותחים עם בוקר טוב, שזה שיר ראשון באלבום, ומלא ילדים שרים עכשיו את שיר האותיות, א', ב', ג', ד', שהוא דלחין, כן, כן, כן.
1: יפה!
0: את יודעת, מאז הכבש ה-16.
1: בדיוק, כן.
0: לא היה פרויקט כזה של באמת של מישהו גדול וחזק, וזה, אני חושב ששרית עשתה את זה גם פעם, אבל אלבום ילדים מושקע ברמה הפקתית מאוד מאוד גבוהה, הקהל של פר כאילו קיבל את זה חצי-חצי, כזה חלק אמרו, מה יש לו
1: זה? הנה זהו, אני לא ידעתי.
0: רוצים לעתים, רוצים זה. מה אתה מוציא אלבום ילדים? וחלק שני אמר, אימא למדים, עכשיו אפשר לגדל את הילדים על דברים טובים, וכאילו זה דבר חשוב בעון בעיניי, והוא בונה פה את הדור הבא, וזה כל הכבוד לו. כן. ובסוף זה מתחיל מהילדים שלו. הם רצו.
1: בדיוק.
0: וזה בכלל שיר למבוגרים בעיניי. כי גם הבנות שלי שואלות למה די-ג'יי מרים בלילה.

0: יאללה, בוא נתקרנבל. קרנבל החשמל השנתי של רשת עלם, הוא קורה כל שנה, הוא מסתיים אותו 21 ביוני, אל תפספסו את החגיגה שחיכיתם לה כל השנה. אם אתם שייכים למועדון הלקוחות כתום של מזרח התפחות, אתם מוסיפים על כל המבצעים המשוגעים והנחות המטורפות שעלם נותנים לכם בשבוע הזה, אתם מקבלים עוד 10% נוספים, אם אתם בתפחות מזרח התפחות. בסדר? הבנתם? יו, קל. קרנבל החשמל של עלם, פעם בשנה, מבצעים, הנחות, ו10% נוספים ללקוחות מזרחי תפחות על כרטיסי אשראי שלהם. שימו לב, הקרנבל 21 ביוני, לא לפספס את החגיגה שחיכיתם לכל השנה. מהר להיכנס לאתר האינטרנט של עלם, להזמין עד הבית, או אם בא לכם לראות מוחשי, להכיר קצת לזה, לדבר קצת עם המוכרנים, סבבה, תבואו לסניפים, יש 54 כאלה, רק בעלם, זה רק פעם בשנה, ורק חברי מועדון הלקוחות של מזרחי תפחות עם עוד 10% נוספים, הנחה, במעמד החיוב על כל המבצעים. זה נורא מגניב לבוא לראות פתאום איזה תנור שעולה ברגיל 5,000, עולה פתאום איזה 2,000 פחות, ואז עוד לקבל 10% נוספים. מה, זה וואו, זה וואו. זה חברים, קרנבל מחשמל, עלם עושים את זה כל שנה, וכשזה נגמר, נורא מתבאסים. אז מה אני מציע? לשנס מותניים, לעלות לרכב, ולטוס. לעלם.
1: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
2: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
3: 90-40-650 בישולים.
2: גיסין 7 פתח תקווה.
4: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי תפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: אימפריאל אייסטרס מלונדון, עם סדר רלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
12: 90-40-650 בישולים.
13: גיסין 7 פתח תקווה.
14: 100 FM רדיוס.
15: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב8, רק ברדיוס 100 FM.
16: מושיקו סטרן.

0: עכשיו תקשיבו לזה. במסגרת געגוענו לקורין, איזה חידוש יפה של אושר.
1: אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים.
0: זה עם אמיר שורוש כמובן, כן.

0: הקולנוע הישראלי, אגב, 10 שקלים בלבד, ולכו לראות הסרט החדש של קופה ראשית. זה שיר נושא.
1: אם לא ידעתם.
0: יובל רפאל תהיה איתי בשעה הבאה, שיר חדש שלה. נציגתנו השתקד לאירוויזיון.

0: ולה רומנטיקה אני לא מבינה בזה אפילו לא תיקה.
1: השבוע השמעתי לכם שיר שהופיע לו פתאום ככה ברשתות יוטיוב, ספוטיפיי וכל מיני מקומות כאלה, קוראים לזה כוכבים ודמעות. דיברנו על זה רגע, ניסינו להבחן ביחד למי זה שייך, כי ודאי שזה כנראה שם בדוי, עינת בר קוראים לה. יש פה קהל ברקע, וכתוב שם שזה היה לייב בקרמיאל. בדקתי, לא הייתה הופעה כזו בקרמיאל. העלינו את זה לטיק טוק, ומשום מה עוד היה עשתה ריפוסט, שיתפה את זה. מה זה אומר? מה זה אומר? מי שלא מבין על מה אני מדבר, כנסו לטיק טוק, תבינו. מי את עינת בר?

0: commercial break, and we're back.
1: After this break.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
5: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
6: 90
5: 40 650
6: בישולים.
5: גיסין 7 פתח תקווה. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: 90-40-650 בישולים.
5: גיסין 7 פתח תקווה.
12: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: This is a VIP only broadcasting.
16: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
15: The

כן, זה נכון, אנחנו כאן ביחד עם קרנבל החשמל של הלם, ביחד עם הרבה דברים טובים. יובל רפאל איתנו עוד מעט, ואם באירוויזיון הסכינן, אתמול יצא השיר החדש של נועם ביתן. אחרי האירוויזיון הגיע הזמן, מישל מישל מישל, שמענו מספיק, עכשיו קוראים לזה תמיד רציתי עוד. דיברתי איתו אתמול, תכף תראו את כל הרעיון הזה בטיק טוק ובאינסטגרם.

תמיד רציתי עוד. טוב, תקשיבו. עכשיו אנחנו עם 300 שקלים מתנה בתווי קניית דרים קארט, מתנת רשת עלם, חשמל ודיגיטל. אתם מסמסים היום, מושיקו חשמל אותי. מושיקו חשמל אותי. בסדר? זה קל מאוד, אני מתקשר בהפתעה עוד מעט, לא היי, לא שלום, גם לא הלו, מושיקו חשמל אותי, לקחתם 300 שקלים מתנה בתווי קניית דרים קארט. למה אנחנו עושים את זה? כי קרנבל החשמל השנתי של עלם תכף נגמר, זה גם בסניפים וגם באתר, הנחות חד פעמיות, מבצעים שווים, 10% הנחה נוספים, מעמד החיוב, זה המקום שבו תורידו עוד 10%, אם יש לכם את מועדון הלקוחות של מזרחי תפחות, הכתום הזה, בחפות הקנון, בסדר? מושיקו חשמל אותי, השחייה בחפות הקנון גם שרדוס מהפם. אתם מסמסים, מושיקו חשמל אותי, ממתינים את טלפון מפתיע ממני. אני מתקשר עוד מעט ומפנק אתכם, או מחשמל אתכם, איך שאתם רוצים תקראו לזה. רק לסמס ולחכות. אגב, את השיר של נועם בטן ששמענו קודם, שיצא אתמול, חלק מהצוות הזה של טמפר סיטי המצוינים, סלף אוויר, הם גם הפיקו אותו, שתדעו. 200 מיליון האזנות בספוטיפיי. CSC.

0: יובל רפאל.
1: שלום.
0: שלום גם לך, מעניינים.
1: מה נשמע?
0: לונג טיים, לא דיברנו.
1: הכל מעולה.
0: כן. מה, יכול להיות שמצאנו את אבא של מישל כאילו פאפה? זה הקטע?
1: יפה, יפה. זה משהו שאף אחד עוד לא אמר לי.
0: אני פה כדי להגיד לך דברים שאף אחד עוד לא אמר לך, יובל. זה הסיפור.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. איזה כיף. וואי, הכל מדהים.
0: זה אגב באותו בית היוצר כמעט. צליל קליפי, נדב נבי. את איתם כמובן. נו, מה, תספרי קצת.
1: וואו, וואי, זה אחד השירים שאני הכי גאה בהם. באמת, קודם כל הוא עבר מסע רף השיר.

0: פיצוח מאוד מאוד ארוך והכרחי בעיניי עד שהגענו לתוצאה הסופית הזאת שאני כל כך שלמה וכל כך אוהבת אותה. בגדול זה שיר שמדבר אותי מאוד, את מה שהיה, את מה שיהיה, אמונה, גורל. הקליפ נותן מלא רמזים למלא מלא מלא דברים. אבל בעיקר שיר של רציתי שיר קצת שנותן תקווה, שנותן קצת תזכורת להעריך את הדברים הקטנים, להאמין בגורל, לתת לו להוביל אותנו.
1: אגב גורל, את יודעת, במקרה שלך גורל זה מילה מה זה מדויקת וגדולה ומטורפת. איך את היום, 3 שנים אחרי כאילו?
0: וואו, תפו חמסה.
1: כן?
0: אני בהודעה ענקית. שזה בדיוק, זה בדיוק זה, זה כאילו, זה בדיוק מה שהשיר הזה אמור להעביר. זאת אומרת, אם אתה מתייחס לבתים ממקום של מהמקום של אני לא בת 16, תבין, ובטח לא כל כך יפה, אבל אם רק לי מבפנים מה שווה העטיפה, זאת אומרת, כאילו, מה הכל שווה אם לא שלם לי מבפנים, ואני נוסעת להביא את מה שעוד לא בא אליי. כאילו כל המילים האלה של, שדווקא מדברים את כמה שאני שלמה היום וכמה שטוב לי היום וכמה שאני מודה על כל מה ש, על כל מה שקיבלתי וכל מה שיש לי, והפזמון שדווקא מתחבר למקום הזה של כל זה מגיע בגלל האמונה ובגלל השחרור הזה שמה שלא הגיע לי היום יגיע לי מחר והכל בסדר, מה ששלי שלי.
1: מדהים, מדהים. זה, אני חייב להגיד שכאילו החיים האלה כל כך לא מתוכננים, כי הסיכוי שלך היה אולי להגיע למוזיקה בדרך אחרת הוא כמו סיכוי של הרבה זמרים אחרים, את יודעת, אם בכלל היית רוצה לעשות את זה, כן?
0: זה היה חלום שלי תמיד.
1: בדיוק, אז לעבוד ולחטט רגליים ולעבור בין אולפנים וכל הדברים האלה, ואז שמישהו יזהה אותך ונגיד אני אשמיע אותך ברדיו או מישהו אחר או כל הדבר הזה, וכאילו כל הכביש עוקף הזה שקרה בגלל האסון הנורא בשבעה באוקטובר, זה משהו שאתה מסתכל לשמיים ואתה אומר, מה, כאילו ככה זה צריך לקרות? כי זה סיבה ותוצאה? מה האירוע פה? מבינה מה אני אומר?
0: אני אענה לך על המיין שאלה הזאת בשני דרכים. מצד אחד, כן, יכול להיות שככה זה היה בדיוק צריך לקרות. אני ממש באמונה ש כל מה שקורה לי, קורה לי לטובה וקורה מסיבה מסוימת. יש לי אמונה מלאה בתוך הדבר הזה. ומצד שני, גם למה לשאול את זה בכלל? כאילו, להתמסר לגורל, אתה מבין? להתמסר, למה להתייחס אחורה? כאילו, למה לשאול את השאלה? במקום כאילו להסתכל קדימה ולהגיד וואו יש לי את זה, מה אני מביאה עם זה, איזה מסרים אני נותנת.
1: האמת היא שאת צודקת, את צודקת, כן. אם להסתכל אחורה אז רק בהכרת הטוב ולהגיד וואלה בסוף לגמרי. באמת שאומרים שהכל לטובה, אז הנה הכל לטובה
0: לגמרי.
1: זה ממש ככה. טוב, אז בוא נשמע את אבא של מישל מההתחלה ועד הסוף, מה את אומרת? הנה פפה, זה חדש, יובל רפאל, יאללה בהצלחה, מחכים לך ותבואי אליי קצת לאולפן, לא עשית את זה אף פעם נראה לי.
0: תודה רבה, יאללה, אני אשמח.
1: יאללה, נשיקות, ודש לידו.
0: תודה רבה, אני אסור.
1: ביי, מאמי, ביי. פפה, פפה, פפה, פפה, פפה, פפה.

0: רוצים לחקוק.
1: יובל רפאל פאפה. איזה יופי. מה קרה?
2: שכחנו פרט מאוד מאוד חשוב.
3: נו.
2: יובל מגיע לרידינג 3 ב-20 ביוני.
3: אה.
2: לא דיברתם על זה.
3: אה, אוקיי. אז לכו לראות אותה, מופיעה. יאללה, סוף סוף, הגיע הזמן. קליט, אה? פאפה, פאפה, פאפה, מונטק יובל. עכשיו. עכשיו הקרנבל של עולם. אני רוצה לתת לכם את ההזדמנות האחרונה להיום, 300 שקלים. קנייה, תווי קנייה, סליחה, דרים קארד, מתנת רשת, עולם, חשמל ודיגיטלי, עם החגיגה הגדולה, קרנבל החשמל השנתי, גם בסניפים וגם באתר, גם בסניפים וגם באתר, הנחות חד פעמיות, מבצעים שווים, 10% הנחה נוספים, במעמד החיוב למי ששייך למועדון הלקוחות כתום של מזרח התפחות, בחפוף התקנון, וגם, הזכייה בחפוף התקנון באתר ביסמי FM, אתם יודעים את זה, השבוע מתקיים בעצם הקרנבל, של רשת עולם, זה קרנבל חשמל השנתי. אגב, אתם משמשים לי היום מושיקו חשמל אותי, שימו לב, לא פנק אותי, מושיקו חשמל אותי, 03-90-22-555 כדי לקבל את הפרסים, 03-90-22-555, ועליהם ייתנו לכם גם 300 שקלים מתנה, אבל הכי חשוב זה שתיסעו לעולם, תתפנקו על המחירים והמבצעים המטורפים, תורידו עוד 10% אם אתם לקוחות מזרח התפחות עם הכרטיסים שלהם. הקרנבל קורה רק עד 21 ביוני, לא להגיד לי שלא אמרתי, זה עוד 5 ימים נגמר. מה, לא תנצלו את ההזדמנות הזאת? אז קדימה, תעשו את זה, בסדר? ברגעים אלה ממש, אתם עושים את זה בקלות, הקרנבל, עד 21 ביוני, ברשת עולם, מאוד קל, מאוד פשוט, ולכו תדעו, אולי אתם תוכלו להתפנק עד סוף החמישה ימים האלו, עם רשת עולם חשמל ודיגיטל, בקרנבל של עולם. עכשיו... שיר שחייב קבל במה בעיניי, שלומי ואמיר,
4: מה זה

0: שלומי ואמיר, שלומי שבת, אמיר בן עיון, איזה יופי של שיר זה. מה, נעשה הפסקה עכשיו, יורי סשה, מחשב יעבוד, הוא ישרוד את זה, מה אתם אומרים? אנחנו בתקלת מחשב היום, מעצבנת ברמות, הוא פשוט עף לי באמצע השידור. בסדר, אולי הוא צריך גם איזה פתיחת מיצרי הורמוז, אני יודע. הנה, זה קרה שוב. בפליי הראשון. מה נעשה? אז נמשיך לשמוע מוזיקה. לא יהיה פרסמות, הרווחתם. מה אכפת לכם? יותר טוב מזה? אין יותר טוב מזה. נכון סשה שאין יותר טוב מזה? נכון יורי שאין יותר טוב מזה? תגידו נכון.
1: נכון.
0: נכון, יופי, אני שמח. טוב, בואו נראה מה נשמע עכשיו, מה בא לנו, מה בא לנו. אולי זה הרי. יאללה, שיהיה הרי. קדימה, תן לנו הרי.

טוב, דברים טובים קורים, כל מיני חיבורים בין אברהם טל למוש בן ארי קורה עכשיו, נכון? וגם התחלתי לשים עין עכשיו על דבר חדש ששמתי לב שקורה. משה פרץ ועברי לידר מתחברים. כבר הופעה מי יודע כמה בשבועות האחרונים. מעניין. והבנתי שזה עובד אש. משה פרץ עם עברי לידר, אתם קולטים? תזכרו ששמעתם את זה פה.

0: איזה שיר מגניב, אה? בוא נתאר להם את הסיטואציה כרגע באולפן שלנו. שני טכני העל שלי, יורי וסשה, עובדים על החלפת המחשב המעצבן שלנו שנתקע היום. מה שאומר שחזרנו לימי הרדיו הפיראטי, אנחנו מאלתרים פה עכשיו. זה האירוע, חברים. ואתם מרוויחים בזמן הזה בלי פרסומות, אה? איזה כיף לכם. נכון שכיף לכם? מצוין.
1: חדשות.

0: יאללה, הגיע הזמן פנק, אני חושב, נכון? יש לנו פנק אותי? יש לנו פנק אותי. אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה לאחד או אחת מכם בלייב, בלי היי, בלי שלום, בלי הלו. מה? מה אומרים? יאללה, בוא נתקשר. רגע, חכו. תנו לי ג'ינגל פנק אותי בבקשה, אם יש לי.
1: כן, שנייה אחת.
0: כן, שנייה אחת. הנה, הנה, זה שם. הנה, הנה, הנה. יואו, שתהיו לי בריא. תביא לי.
1: לא.
0: לא. אוקיי. אוקיי, לא. לא. הוא אמר לא. אז נעשה את זה בלי ג'ינגל, סשה? אז תן, תן, תן. לא, זה לא זה, אבל. רדיוס, מאייפה. זה עובד. יופי. חכה. בוא נתקשר. קשרת? אוקיי, הנה זה בא. כן.
2: הלו, מושיקו חשמל אותי?
0: כן! בדיוק! מה קורה?
2: ברוך השם.
0: מה שמך?
2: יוכי.
0: יוכי, מאיפה יוכי?
2: מתל אביב ועכשיו ראשון.
0: אופה, יוכי מתל אביב ועכשיו ראשון. בוא נראה רגע מה, מה, מה קורה פה. מושיקו,
3: פנק אותי.
0: אוקיי. מושיקו, ספויל מי. בסדר, יש לנו ככה, 300 שקלים מתנה בתווי קניית דרים קארד, מתנת רשת עלם, חשמל ודיגיטל, שמזמינה אותך יוכי ואת כולם לקרנבל החשמל השנתי, גם בסניפים וגם באתר. הנחות חד פעמיות, מבצעים שווים ו10% הנחה נוספים במעמד החיוב למי ששייך למועדון הלקוחות כתום שמזרח לטפחות בחפוף תקנון, וגם מזכייה כמובן בחפוף תקנון באתר רדיוס 100 FM. וזה גם כי שלח מושיקו חשמל אותי, וגם כי מגיע לך.
2: וגם כי היית אמור להיות בחתונה שלי במרץ, אז לפחות עכשיו אני...
0: מה זאת אומרת?
2: יוכי ואופיר, אם אתה זוכר שביטלנו במרץ בגלל מלחמה.
0: לא, זאת את?
2: כן.
0: היא מלא.
2: כן.
0: יואו.
2: אז כן. אז במקרה הזנתי, אמרתי, אני אנסה את מזלי, והנה.
0: גדול. אז רגע, אז התחתנתם בסוף?
2: כן, כן, בכנסת הגדול.
0: עשיתם בכנסת, נו יאללה.
2: וההפסד הכי גדול זה שאתה לא היית די-ג'יי, לא היה לנו די-ג'יי.
0: נחכה לברית, נחכה.
2: כמו מטבח.
0: יאללה, מותק.
2: ביי.

0: מדובר באליאב זוהר, שגם הוא זוכה הכוכב הבא שאתם זוכרים בטח וזה, ואשכרה השבוע הוא הולך לפתוח פיצה, פיצריה, אבל לא פיצריה רגילה, פיצריית שף כזאת משוגעת וזה, בקריית גת, תראו הולדתו. בהצלחה, נבוא לטעום איזה ביס, מה, לא? שווה? אני חושב שכן, שכדאי. ממש כדאי אפילו, הייתי אומר. טוב, מה שקורה עכשיו זה שאנחנו לא מפספסים, אתם לא מפספסים, את ההזדמנות הגדולה באמת שלכם בשבוע הזה, כי אתם יודעים מה עשינו כאן, נכון? אתם יודעים מה עשינו כאן? אני אגיד לכם מה עשינו כאן. מה שבעצם עשינו כאן זה שכל השבוע הזה יש לכם את ההזדמנות לקרנבל החשמל של עלם, קרנבל החשמל השנתי של רשת עלם, חשמל ודיגיטל, ואתם מקבלים מבצעים והנחות מטורפות גם בסניפים וגם באתר. ואם אתם שייכים למועדון הלקוחות של מזרחי תפחות, המועדון הכתום, הכרטיסים הכתומים, תוכלו לקבל עוד 10% נוספים במעמד החיוב, וכן, זה כולל כפל מבצעים, וקרנבל החשמל של עלם קורה פעם בשנה. יש הנחות, יש מבצעים, וכאמור, 10% הנחה נוספים במעמד החיוב ומחזיקי כרטיסי אשראי של מזרחי תפחות. שימו לב, הקרנבל רק עד 21 ביוני, זה נגמר תכף. אל תפספסו את החגיגה שחיכיתם לה כל השנה. אל תפספסו. רק בעלם, רק פעם בשנה, ורק חברי מועדון הכוחות של מזרחי תפחות נהנים מ10% נוספים במעמד החיוב על כל המבצעים בסניפים ובאתר, וזה כפוף לתקנון כמובן. בסדר? זה ייגמר עוד רגע. 21 ביוני זה נגמר. חבל. טוסו עכשיו לאיפה?
1: לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי תפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, הוחגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: מושיקו שטרן, VIP.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: מלון בחול, בוקית בייסטה.
16: 90, 40, 650, בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
0: 100 FM רדיו. חזרנו, המחשב חזר, אני יותר רגוע עכשיו, אפשר להמשיך. מה, מה נשאר לנו? לא יותר מדי זמן, אבל לא? באמת, מה אני אגיד לכם? טוב, זה הסיפור. יצאו כמה דברים מאוד טובים בתקופה האחרונה, באמת מאוד טובים, ואחד השירים שאני מאוד אוהב לאחרונה זה השיר של איתי לוי.

0: חדשות לא משחקים לכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: איתי בקרוב יגיע לפה, אתם זוכרים שהיה צריך להיות פה ואז פתאום באותו היום בדיוק איראן תקפה אותנו שבוע שעבר, שבועיים, כמה זמן עבר אבל זה היה לי יממה אחת אז בוא נקבע לו שוב

0: איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט. 100 FM רדיוס. חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
3: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
4: 90-40-650 בישולים.
3: גיסין שבע פתח תקווה.
5: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
3: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
4: 90-40-650 בישולים.
3: גיסין 7 פתח תקווה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה.
3: 90-40-650 בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
12: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17-24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: This is the voice of peace.
1: When you're hearing things, when you're hearing things.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר.

0: שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, ממש, ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
10: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
1: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 6281.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
17: חפשו ישראכרט טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: פייס. is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
12: צהריים טובים, איתי על הקו.
13: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
14: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
15: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
13: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
16: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
17: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
21: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
22: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות.
0: דובר צהל עדכן כי חמישה לוחמים נפצעו, ביניהם אחד באורח קשה, כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. ארבעה מהלוחמים נפצעו הבוקר כאשר רחפן התפוצץ בסמוך לטנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. דקות לאחר מכן התפוצץ רחפן על רכב הפינוי וגרם לפציעתו של הלוחם החמישי. ובתוך כך הנשיא טראמפ מתייחס ללחימה בלבנון בפסגת G7 ואמר, אני רוצה שישראל תוכל להגן על עצמה, אבל שתשתמש בשיקול דעת. אלפי חרדים מפגינים בשעה זו במחאה על מעצר עריקים בסמוך לחיל 10. הדרכים הסמוכות נחסמו לתנועה. באופן חריג גם האדמור מגור משתתף. הרב יהודה בלוי, מנהיג הפלג הירושלמי, תקף בריאיון עם אריה אלדד ורון קופמן ב-103 FM.
12: הציונות והיהדות, כלומר החרדיות, הם אויבים זה לזה מרגע הקמת הציונות. ואנחנו התנגדנו להקמת המדינה, ואנחנו לא רצינו מדינה חילונית, ולא רצינו את כל העניין של התגרות באומות ואת כל המחיר דמים הזה. וממילא, אנחנו במשך כל השנים התנגדנו לזה, ואי אפשר לבוא אלינו אחרי 78 שנים ולהצטרפו. לא, אנחנו לא נצטרף.
0: אחרי אישור מליאת הכנסת למתן חסינות לחברת הכנסת גוטליב, לוחם השבק שחשפה את זהותו, עותר לבגץ. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
22: הלוחם מבקש בעתירה לבטל את החסינות, בנימה כי גוטליב פעלה בניגוד לחוק שבק, והפיצה תיאוריות קונספירציה שקריות שנדחו על ידי גופי הביטחון וראש הממשלה בנימין נתניהו. ההחלטה מגלמת שפל ערכי ומוסרי, ופוגעת בביטחון המדינה, נכתב בעתירה.
0: גם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תקף את ההחלטה ואמר כי מציאות שבה נבחרי ציבור מסכנים את ביטחון ישראל ומשתמשים בחסינותם כעיר מקלט מפני החוק, יריקה בפרצופם של הלוחמים ומשרתי מערכת הביטחון. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מי יטפל בחיזבאללה? אוהד חמו עם התשובה של טראמפ שמטלטלת את ישראל, למה הוא חושב שהאיש הנכון למשימה הוא נשיא סוריה, וגם החשד להרעלת מחיות הפרי לתינוקות. יולן כהן עם גילויים חדשים הערב ב8. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו.
24: אה.
23: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
26: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר תחול הקלה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. בשישי מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
25: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו.
24: נבחרת
23: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
27: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
28: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
29: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
30: IBI?
29: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
31: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: מגיעים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
1: The October War should be the last war.

0: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 6281.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: אם זה חלום,
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
17: The voice of peace.
18: כל השלום.
19: כל השלום.
18: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
10: And welcome back to the Voice of Peace Center with me, Mike Brand. We go to 1979 with Earth, Wind and Fire and Boogie Wonderland. So excuse me, I'm just going to go and put on my dancing shoes. Not a pretty sight. I'm not going to dance.

0: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו, אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו, לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
1: שתנו לנו את ההזדמנות.
0: רק תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
2: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הכנסת אריאל קלנר וחבר הכנסת משה סולומון.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. אונליין.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
13: זליג שומע?
14: מקשיב.
15: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
16: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול.
15: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב-19:00 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: Get Comfy. Get Comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: אימפריאל אייסטרס מלונדון, עם סידרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון ID. די חברה לביטוח.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
10: צהריים טובים, איתי על הקו.
11: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
12: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
13: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
11: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
14: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
15: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 3 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
19: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
20: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית, איראן והמדינות המתווכות דנות באפשרות להקדים את החתימה על מזכר ההבנות להלילה במקום המועד המקורי שנקבע ליום שישי. מטרת ההקדמה היא לאפשר את פתיחתו המוקדמת של מצר הורמוז לצד הסרת המצור האמריקני, לאחר שכל הצדדים כבר הגיעו להסכמות בנושא, כך מפרסם שליחנו ברק רביד. למרות החתימה המסתמנת, הפגישה הרשמית בין המשלחות תתקיים כמתוכנן ביום שישי בשוויץ. ובתוך כך מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נועם בשעה זו ומברך כלשונו על הניצחון הגדול ועל חיבור הזירה הלבנונית להסכם. מאזני הכוחות צפויים להשתנות לטובה, כך הוסיף. וברקע המצב הביטחוני והחתימה על ההסכם, ראש הממשלה נתניהו נפגש בשעה זו עם רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, לפגישת עבודה ראשונה. דובר צהל עדכן כי 5 לוחמים נפצעו, ביניהם אחד באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. 4 מהלוחמים נפצעו הבוקר כשרחפן התפוצץ בסמוך לטנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. דקות לאחר מכן התפוצץ רחפן על רכב הפינוי וגרם לפציעתו של הלוחם החמישי. אלפי חרדים מפגינים בשעה זו במחאה על מעצר עריקים בסמוך לחלא 10. הדרכים הסמוכות נחסמו לתנועה. באופן חריג, גם האדמור מגור השתתף. הרב יהודה בלוי, מנהיג הפלג הירושלמי, תקף בריאיון עם אריה אלדד ורון קופמן ב-103 FM.
10: הציונות והיהדות, כלומר החרדיות, הם אויבים זה לזה מרגע הקמת הציונות. ואנחנו התנגדנו להקמת המדינה, ואנחנו לא רצינו מדינה חילונית, ולא רצינו את כל העניין של התגרות באומות ואת כל המחיר דמים הזה. וממילא, אנחנו במשך כל השנים התנגדנו לזה, ואי אפשר לבוא אלינו אחרי 78 שנים ולהגיד, יום תצטרפו. לא, אנחנו לא נצטרף.
20: גבר כבן 40 נפצע אנוש במהלך אירוע אלימות בערערה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם פציעות חודרות, כך מעדכן כתבנו אור אבין. הבורסה בתל אביב ממשיכה לצנוח גם היום לאחר ההכרזה על ההסכם של האמריקנים עם איראן. מדד תל אביב 125 ירד כבר 3 ימים רצופים, ירידה של כ-5% מאז נודע להסכם, בניגוד למגמה העולמית, כך מעדכן כתבנו יובל שדה. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו.
22: נבחרת
21: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
23: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר תחול הקלה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. בשישי מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
23: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו.
23: נבחרת
21: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
25: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
26: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
27: IBI?
26: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
28: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון. מוזיקה זה
29: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
1: חפשו ישראכר טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, ממש, ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט כתובה אונליין.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: מלון בחול.
12: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

0: איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: 100 FM רדיוס.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו, אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו, לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
1: תנו לנו את ההזדמנות.
0: רק תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
12: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
15: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
16: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
17: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
18: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100FM.
2: 100FM רדיוס. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם. 3065.
11: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
12: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
11: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
12: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 100%

0: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט תובה אונליין.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
2: דיוס חינם, כוכבית 3065.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים ו-5 לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
0: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
1: ענק המימון.
0: כוכבית 3065.
2: תיעוד חינם, כוכבית 3065.

0: אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: רואים את זה.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: לספר.
1: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.

אבל נמצא קילומטרים רחוק. מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: הייתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: אנחנו נצטרך לקחת את גורלנו בידינו ולנצל את השנתיים שלו, אם צריך לתקוף בעצמנו, אנחנו לא צריכים אותו, לעשות את העבודה ולהכריע את המערכה הזאת. אנחנו רק מחכים, הלוואי אמן, שירו טילים.
1: תנו לנו את ההזדמנות.
0: תנו לנו את התירוץ לפרק לכם את הצורה. תנו לנו את התירוץ להרים את כל חיל האוויר, לטוס עכשיו לאיראן ולגמור את העבודה שם.
2: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

זו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

חלק. ואיך אמרו חז"ל, לא תגיע אהבה ובסוף תגיד מזל. עד אז שים את הראש על דיונה,

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM.